så er klokken blevet lidt over 14. God tirsdag eftermiddag. Det er Bruce Chanel, der er i gang med introsangen Hey Baby. Og selvom den kunne indikere, at det kun er Otis musik, der er programmet i dag, så kan jeg godt afsløre, at der vil også komme musik af nyere dato. Frem til kl. 16 sidder jeg her i studiet på Rødovre-kanalen. Mit navn er Kirsten. Velkommen til 2 timers blandede musikalske bolsjer.

Her var det en kombination af nyt og gammelt. Indspilningen er fra 2025, og det er det amerikanske band fra Boulder i Colorado, Firefall. Men sangen er 55 år gammel. Love the One You're With blev skrevet første gang og indspillet første gang i 1970 af Stephen Stills.

Ja, en af de første plader med Rolling Stones, Come On, og det førte jo som bekendt til stor succes og berømmelse. Det fik en skole i Dartford, Kent i England glæde af, for Mick Jagger donerede i 2002 100.000 pund til musikinstrumenter med mere. Mick Jagger havde selv gået på skolen i sin tid, da det var Dartford Grammar School. I dag hedder skolen The Mick Jagger Center, og nu er Bee Gees gået i gang.

Destiny's Childs version af Emotion blev et internationalt hit for dem. Her fik vi ophavsmændene, Bee Gees, som indspillede deres version i 1994. Men den blev først udgivet i 2001 på albumet, der hed The Record, deres største hit. Nu skal vi næsten 70 år tilbage.

fra 1957, Buddy Holly, Every Day. Oktober har vi nu, vejret har ændret sig. Her får vi vind og vejr med Thor Farlow.

Thor Farlow var medlem af X-Factor-duoen City Boys. Jeg ved ikke, om du kan huske dem. Han har selv skrevet Vind og Vær, som vi fik her, og efter Thor kom Jakob Sveistrup, som han kan lyde, når han bliver taget ud af Grand Prix-sammenhængen. Der er ikke meget, jeg tænder på dig over Accompany Me.

Et halvt år efter Prince døde, åbnede Paisley Park for offentligheden 6. oktober 2016. Det er en 6.000 kvadratmeter ejendom i Minnesota, hvor mange af Prince musik, sådan skal det siges, er indspillet. I dag er det et museum. Raspberry Beret er ikke indspillet der. Den simple grund er, at ejendommen først blev bygget i 86-87, og sangen er fra 85.

Ja, ikke en af de mest kendte sange, men ikke desto mindre en Beatles-sang. Hey Bulldog med kreditering til Lennon McCartney, men primært skrevet af John Lennon. Dog var det Paul McCartney, der gøede som en hund til sidst, jeg ved ikke om du kunne høre det, i et forsøg på at få John Lennon til at grine. Det er på en lidt trist baggrund, at vi lytter til Jump med Van Halen nu. For Eddie Van Halen døde dags dato i 2020.

Ja, det var fjerde singleudspil fra The Police, sidste album, Synchronicity, Wrapped Around Your Finger. Og inden vi går til fødselsdagsfejringerne, så har jeg lige en lille privat fødselsdagshilsen. Og den kommer her.

0: Happy birthday to you. The leaves are looking.
1: Ja, så kom han i gang, ham Michael Bublé. Det er nu ikke Rachel, jeg vil ønske tillykke, men derimod en meget trofast lytter af blandet musikalske bolcher, nemlig Debbie. Stort, stort tillykke herfra.

Pink sammen med Steven Tyler fra Aerosmith på Misery. Og så kom vi jo i gang med fødselsdagsfejringerne. Så lad os fortsætte med en, der, hvis hun stadig var i live, havde været væsentligt ældre end Debbie.

Millie Small kom fra Jamaica, og jeg tror, hendes eneste hit var det, vi fik her. My Boy Lollipop. Det er i hvert fald det eneste, jeg kender med hende. Hun blev kun 72 år. Hun kom fra en stor familie. 7 brødre og 5 søstre. Det giver 12. Så det vil sige, at Millie var 1 ud af 13 søskende. Og så 2 forældre, må man regne med. Der må have været kamp om visse steder i huset.

Jeg har ikke så mange fødselarer med i dag. Robert Shaw, bassist i Flowerpot, men blev den sidste. Han er til gengæld i live og fylder 83 år i dag. Let's go to San Francisco. The Flowerpot Men var klart inspireret af The Beach Boys.

Åh, det nummer, det bringer alle mulige følelser frem i mig. Mest tårer, det er så irriterende. Men God Only Knows rammer virkelig et eller andet, synes jeg. Nu tager vi lidt dansk igen. Tina Dickow og Emiliana Torini kommer her.

18. september udkom This Fire, som Tina Dickow har lavet med flere islændinge, blandt andet synger Emiliana Torini med. Det lyder jo italiensk, men hun er faktisk fra Island. Tina Dickows mand, Helgi Jonsson, har også haft en finger med i spillet. Albummet af samme navn, This Fire, udkommer 23. oktober. Vi bliver i det danske, nu til en anden en af vores dygtige sangerinder.

Søs Wenger, inderst inde. Hun kan stadig høres til koncerter. I de seneste år har det været med to andre, altså så kalder vi det en trio, og så har det været akustisk. Vi har haft en Beatles-sang i dag. Her kommer en til.

Ja, ifølge John Lennon, det bedste nummer på Abbey Road-albummet, Something. 10 måneder tidligere var George Harrison ellers gået fra The Beatles. Han gad ikke alt det ballade mere, men blev dog overtalt til at komme tilbage. Og søde George fik sin første A-side, udgivet dags dato i 1969. Og endnu bedre, den blev nummer et i USA og flere andre lande. I Danmark og England dog kun nummer 4. Det var mærkeligt.

Dags dato i 1991 førte Michael Jackson Elizabeth Taylor op ad kirkegulvet til hendes, hvad der blev, 7. bryllup. Det var Larry Fortensky, jeg ved ikke, hvordan hans efternavn skal sige. Men det er også lige meget, de blev skilt 6 år senere. You Rock My World, sang Michael Jackson. Her er Art Garfunkel gået i gang med Breakaway.

0: Du lytter til Musikalske Bolsjer.
1: Cher kom øverst på den amerikanske hitliste dags dato i 1973 med Half Breed. Det var anden gang, at hun opnåede en førsteplads i USA. Første gang var med sangen Gypsies, Tramps and Thieves. Senere, det blev så 1998, var det Believe, hun lå øverst oppe med. Vi skal nu 7 år tilbage. Årstallet er 2019. Og ja, vi har mistet 2 musikere samme dag, nemlig dags dato. Der er tale om Larry Ljungström, bassist i Lynyrd Skynyrd, og Ginger Baker, trommeslager i det legendariske band Cream. Vi starter med Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3.

Ginger Baker, han fik lige det sidste ord her, pum. Men han blev 80 år gammel, hvorimod Larry Lundstrøm, eller Jundstrøm, kom, eller han blev kun 70 år. Begge døde dags dato i 2019.

Ja, efteråret er over os. Steffen Brandt har skrevet teksten til Radios Efterår. Du lytter til Rødovre-kanalen. Klokken er blevet, ja, den er næsten 16:30. Og vi skal til noget mere dansk, men på engelsk.

Ja, det var ikke alene Dylan. Det var Black Dylan, bestående af Wafande og producer Nuplex. Det samarbejde eksisterer vist ikke mere. Ikke så vidt jeg ved. Ikke så vidt jeg ved, men Wafande, han giver stadig koncerter. Hey

måtte udskyde deres turné Hell Freezes Over, fordi Glenn Frey skulle have en maveoperation dags dato i 1994. Her fik vi netop Glenn Frey solo med den meget smukke The One You Love.

En gang imellem, så kan jeg godt blive nervøs for, at vores gode gamle 60'er musik forsvinder med tiden. Men hvis der med 20 års mellemrum kommer en genindspilning, som Phil Collins har gjort med Supremes nummeret You Can't Hurry Love, så går det vel alligevel. Og hvad tænker du om den her?

Disturbeds 2016-version af Simon & Garfunkel. Garfunkels Sound of Silence, den er 52 år. Det er 52 år efter originalversionen.

Ja, jeg glæder mig. Det er over 50 år siden, jeg sidst hørte ham. Så det bliver spændende, om han kan leve op til forventningerne. Det bliver nok lidt svært. Her fik vi Cross-Eyed Mary. En anden, der også giver koncert et par dage efter, Stevie Wonder.

Ja, 18. oktober, Royal Arena, Stevie Wonder stiller op, og mon ikke han spiller Superstition. Klokken er tæt på 16 nu, jeg lukker ned med Stille Dan, og du er det igen, for det gør vi jo. Leif og jeg har endnu en gang byttet dage, så Leif kommer den 13. og 20. oktober, og så høres vi ved 27. oktober, det håber jeg i hvert fald. Det har været en fornøjelse at spille for dig. Taletimen i dag har besøg af forfatter Frans Leander Hansen, og jeg siger tak for i dag.

0: Åh, oh, forsvandt musikken. Nå, det var nok mig, ikke? Og de...
1: Musikken skulle gerne køre her. Den kører stadig her.
0: Kører den det?
2: Okay, 5 sekunder.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Det er lige præcis det, du gør. Jeg lytter. Tak fordi du lytter med her på Lokalradioen. Nu er det tid til den ugentlige taletime. Mit navn er Ole Mathiasen. Ulf Taube er ved teknikken. Og vi har to forfattere i studiet. Marianne Christensen og Frans Leander Hansen. Og det er Frans, der er hovedpersonen. Er det ikke rigtigt, Marianne?
2: Det er rigtigt. Frans, han har jo skrevet en novellesamling, er det vel, der hedder Den Sorte BMW. Og så står der og andre fortællinger. Du kan det fortællinger, men det er jo en novellesamling.
3: Ja.
2: Eller hvad vil du kalde den?
3: Ja, altså man vil jo nok kalde den en novellesamling, når man betegner den som en samling.
4: Ja. Ja.
3: Og det er jo altid meget omdiskuteret. Det kunne vi jo bruge altid på at sige, hvad er en novelle, hvad er en fortælling og hvad er en historie.
4: Ja.
3: Men der synes jeg så, at den karakter, som så novellerne har, er fortællinger.
4: Ja.
3: Så derfor hedder den også andre fortællinger.
4: Ja.
3: Men du har ret, skulle man gå på biblioteket, og så vil den stå under novellesamlinger. Det er fuldstændig rigtigt.
4: Ja.
2: Men altså, den hedder Den Sorte BMW og andre fortællinger. Hvordan er det kommet til, at du valgte novelleformen?
3: Jamen, det er kommet til på den måde, at jeg, sådan set begyndte at skrive. Jeg, Den Hvide Klovn har jeg haft i et tidsskrift for et par år siden, og der hedder Udkant, et fremragende tidsskrift, som forlaget EM udgiver, hvor bogen også er kommet på et fremragende lille dansk forlag. Ved forlagschef Vagn Rehme, meget dygtig fyr. Så voksede det sådan, at jeg på et tidspunkt havde fire fortællinger, og samtidig arbejdede på den, jeg skal læse op i dag. Måske skal jeg læse en mere, der hedder Barndom i Rødovre, arbejdede jeg på, som jeg egentlig oprindeligt havde tænkt skulle bruges til en familiebegivenhed, hvor jeg kunne underholde med den.
4: Ja.
3: Men da jeg så havde skrevet det meste af den, så sagde min kone, Annette, og mine søskende, Esmeri og Kim, de sagde så, jamen den har da offentlig interesse.
4: Ja.
3: De mente, at det var en tids- og miljøskildring.
4: Ja.
3: Og da min kone og mine søskende havde sagt det, så læste jeg den grundigt igennem igen, og tænkte, nå, jamen så tager jeg den med.
4: Mm-hmm.
3: Og der var forlagsdirektøren meget flink til at synes, det var en god idé. Så skrev jeg lige et par kapitler mere med. Og nu er jeg jo vanvittigt glad for det, for nu synes jeg, og det er jo meget sjovt, man som forfatter er den, der ser det sidst, at det rent faktisk er en rigtig fin tids- og miljøskildring.
4: Ja.
3: Så jeg er de tre personer i min familie meget taknemmelig for, at de fik den med i samlingen.
2: Mm-hmm. Og det er jo også sjovt for folk, der bor i Rødovre, at læse. Altså, du bor her, og jeg er jo også selv, og det gør du jo også.
4: Ja.
2: Altså, det er sjovt at læse noget, man kender. Så. Men nu kan man jo så sige, i din bog er der jo så tre noveller, som man kan kalde erindringsnoveller.
3: Ja.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Mm-hmm. Og så er der to andre, som... Og hvordan vil du beskrive dem inden for hvad for en genre?
3: Ja, der vil jeg beskrive den første, som hedder Den Sorte BMW. Den vil jeg beskrive som en fortælling. Og så Den Hvide Klovn, som er en kort historie, vil jeg beskrive ved det, man i dag kalder en short story.
2: Ja.
3: Den har karakter af short story, hvis vi nu skal gå helt ind i genredetaljerne.
2: Mm-hmm. Men jeg tænker også mere på sådan, ligesom for eksempel, altså da jeg læste Den Hvide Klovn, der kom jeg til at tænke på sådan noget, der hedder grotesk realisme, eller magisk realisme, eller noget i den.
3: Du kan i hvert fald sige, at der i begge af de to første, som så under et kunne kaldes kunstnernoveller.
2: Ja.
4: Mm-hmm.
3: Fordi Den Sorte BMW er inspireret af Jens Jørgen Thorsen, og Den Hvide Klovn er inspireret af Bjørn Nørgaard. Ja. Det er de to kunstnere, der har været inspirationskilder, men der kommer jo mange andre ting med ind, hvor jeg så breder paletten ud.
4: Ja.
3: Så det bliver sådan mere generelt skildring også af i Den Sorte BMW historien af højskolelivet og af kulturlivet i Danmark i begge af historierne.
4: Mm-hmm.
3: Så der kan du sammenfatte dem under betegnelsen kunstnernoveller.
2: Ja. Men det kunne jo være, at vi så skulle prøve at høre en af dem. Ole, hvad synes du, at vi skulle tage og høre erindringerne fra Rødovre?
4: Ja, skal vi ikke starte med det?
2: Skal vi ikke starte med det?
4: Jo, det gør vi.
2: Hvis Frans han ja, lige har...
4: Men før du, før, når, mens du bladrer op på barndom i Rødovre,
3: ja.
4: Hvad er din relation til Rødovre?
3: Jamen, jeg er vokset op i Rødovre.
4: Ja.
3: Jeg boede i Rødovre fra jeg var 3 til jeg var 13 år.
4: Mm-hmm.
3: Så jeg voksede op i Rødovre og har haft en barndom her. Så ja. Det er min egen barndom,
4: som jeg fortæller om her.
3: Ja. Jeg er født i 1956, og hvad hedder det, ved Rådhuset, bliver bygget i 1959, tror jeg det er.
4: Mm-hmm.
3: Hvad hedder det, hvor vi, 1959, hvor vi faktisk flytter ind som sammen med det første hold beboere.
4: Ja.
3: Og så først i starten af 70'erne, hvor der kommer min lille søster kommer til, så bliver lejligheden for lille,
4: ja.
3: Og så flytter vi til Værløse.
4: Ja.
3: Så min barndom har været i Rødovre.
4: Ja, okay.
3: Og så har jeg jo haft et meget langt og dejligt arbejdsliv
4: ja.
3: Igennem AUF Rødovre
4: ja.
3: I mange år, og kommer her jo jævnligt
4: har,
3: og underviser,
4: ja. Ja.
3: Og meget, meget glad for Rødovre. Ja. Så jeg er næsten dagligt i Rødovre stadig.
4: Mm-hmm.
3: Ja.
4: Skønt.
3: Ja.
4: Og bor på Frederiksberg nu?
3: Bor på Frederiksberg,
4: ja.
3: Ja. Ja.
4: Og det er jo lige ved siden af.
3: Det tager ikke ret lang tid på cykel herovre, nej.
4: Det gør det ikke.
2: Men nu, når du læser din fortælling op,
3: ja.
2: Så kan folk jo høre den her, og så køber de jo ikke din bog, Frans. Det er jo noget...
4: Det ved man aldrig. Det ved man aldrig.
3: Jeg vil da være ubeskeden og sige, at den kan man godt læse flere gange.
2: Nå, ja, ja okay.
3: Ellers er der jo altid de...
4: Ja, og man kan give den som gave jo.
2: Ja.
3: Det kan man gøre.
2: Og så kan det jo også være, at man får smag for at læse de andre.
3: Mm-hmm. Ja, det håber jeg da bestemt. Ja. Det håber jeg da bestemt. Ja. Det håber jeg.
4: Så nu skal vi en tur tilbage til din
3: ja.
4: Barndom
3: ja.
4: efter 1956.
3: Yes. Jeg er født i 1956, og vi bor de første 3 år i Viborg. Man flytter så herover i 1959, ja. Hvor vi Rådhuset er færdig, og så rykker familien ind der. Og det er ja. Så det, jeg vil fortælle om nu. Og den hedder Barndom i Rødovre.
4: Mm.
3: Jeg voksede op i boligblokken ved Rådhuset i Rødovre. En aflang grå bygning i 2 etager, tegnet af Arne Jacobsen. Han måtte skrinlægge en plan om ens gardiner i alle lejligheder. Vores lejlighed lå på første sal. Køkkenvinduerne vendte ud mod en svalegang, hvor der var plads til et lille bord og 2 stole. Ved Rådhuset blev opført i 1959. Og første kuld beboere var unge ægtepar, næsten alle med børn. Gemalerne kørte på arbejde i folkevogn, for Tagnus og Opel Rekord. Fruerne bankede løs på tæpper, ægget rullede i gaden, klokken 8-11 stod der på et fint gørtlerskilt. De støvsugede og pudsede vinduer. Over middag købte de ind. Med varerne i hus opstod et livligt samvær frem og tilbage på svalegangen og ind og ud af lejlighederne. Mor var altid hjemme, når vi kom fra skole. Et par timer før spisetid tog en skramlen og klieren fra køkkenerne over. Svalegangen blev en vandring i duften af hakkebøf og frikadeller med brun sovs og hvide kartofler, stegt lever med bløde løg, hamperryg med grøn langkål og stegt flæsk med persillesovs. Gemalerne rullede ind og parkerede deres dollargrin. De faldt ned på svalegangen med en smøg og en øl. Husmødrene kom frem og råbte ud i vrimlen af legnebørn, så spiser vi. Fædrene kaldte fodboldspillerne på græsplænen ind. Så er der mad, drenge. Husk at tage støvlerne af. Præcis kl. 18 gik vi Rådhuset til bords. I weekenden leverede bæren til døren. Så stod bæreposerne hele vejen ned af svalegangen. Lænet op af flasker med mælk, toppet af fløde. Fuglene prikkede hul i låget. Slåbrok efter slåbrok tog varerne ind. Den dag, jeg fyldte 5 år, mødte jeg Jesus hos bæren. Det var en hverdag. Mor mente, at jeg nu var gammel nok til at købe morgenbrød til familien. Der stod han, midt i butikken, i sandaler og hvid tunika, og kørte hånden gennem det lange hår og skæg. Dag, Jesus, udbrød jeg. Han klappede mig på hovedet og slendrer ud af butikken, svingende med bæreposen. Irene, bærejomfruen, lagde varerne i min rygsæk. Vi skriver det fransk, og tillykke med fødselsdagen. Min far var officer. Under et af sine korte ophold i hjemmet i oktober 62, sagde han til min mor. Ringer jeg og siger helt svigermor, tager I straks til Hobro. Mor havde vores tøj pakket og klar. Den 26. september 1964 kl. 9.36 sprang Valby Gasværk i luften. Selv i ved rådhuset slog vinduerne revner. I september 1963 satte borgmester Gustav Jensen spaden i jorden til Rødovre Center. Det første center af sin slags i Danmark. Snart var der et kæmpemæssigt krater i jorden. Alle børn fik strengt forbud mod at lege der. På nær Bo og Jes, vores naboer og legekammerater. De måtte selv gøre deres erfaringer. Det var deres forældres holdning. Så kunne min bror og jeg sidde i vinduet og se to myrer lege over i krateren. Rødovre Centret fik landets første bowlingbaner med tilhørende klub. I vores blok boede en pige, Birgitte, som meldte sig ind i klubben på åbningsdagen. Fra den dag kunne man ikke slå vejen forbi bowlingbanerne, uden at se hende slynge en kugle afsted. Hun blev verdensmester.
2: Hold da op.
3: Birgitte Lund. Ja. I weekenden kunne min bror og jeg lege en hel dag i pyjamas, kun afbrudt af mors måltider. Vi delte gulvet på vores værelser op i to halvdele. Hver halvdel var et land med alt fra statsminister til fodboldhold. En tyk bamse var målmand, en slang isbjørn i fast plast, og med store fødder var center forward. Bolden var en glaskugle. Til min 7-års fødselsdag fik jeg en flot cowboyhat. Da jeg havde den på første gang til cowboy og indianer, forelskede en kammerat, som jeg beundrede sig i den, og jeg forærede ham den. Jeg fortrød bittert og gik samme aften hjem til ham og bad om at få den tilbage. Meget mod hans vilje udleverede hans mor den til mig. Det tomme vindue. Da jeg var 8 år, mistede jeg en legekammerat. Han boede lige over for os i de røde blokke. Vi kunne vinke til hinanden. Vi udviklede vores eget tegnsprog. Godmorgen, skal vi lege? Kommer du herover? Godnat. Johan var alene med sin mor. De var fra Norge. Når han talte hurtigt, forstod jeg ham ikke. Johan var meget genert. Jeg var hans eneste legekammerat. Hans mor var meget glad for mig. Vores mødre sås også. Nogle gange var vi der alle fire, andre gange legede vi alene. En vinter var en å ved Damhusengen frosset til, truede Johan og gik igennem isen. Hver morgen fulgtes jeg i skole med Kai. Han boede på Tårnvej, og hans skolevej gik lige forbi min. Jeg spejdede efter ham fra Svalegang. Kai var enægget tvilling med Tom, og de havde ildrødt hår. Er det dig, Kai? Råbte jeg, når det ildrøde hår nærmede sig med skoletasken dansende på ryggen. Kai og Tom fik et stort og flot dukketeater i julegave. De ville gerne have mig med til at sætte forestillingerne op. Vi fordelte dukkerne imellem os og improviserede. Godt hjulpet af det højlytte publikum, der fyldte hele stuen i lejligheden på Tårnvej. Var der fodbold i fjernsynet, var det så sikkert som ammen i kirken, at vi myldrede ud på græsplænen og satte to hold, straks kampen var fløjtet af. Vi fik vores egen klub, ved Rådhusets boldklub. Initiativtager, leder og træner var Kenneth, blokkens ældste dreng. Han arrangerede kampe mod de andre blokke og en gang om året en kamp mod fædrene. Vi spillede røde trøjer og hvide bukser. Kenneth var Vejle-fan, men havde aldrig været i Vejle. Om vinteren isede Bøjsen, vores vicevært, en skøjtebane til os med lys på. Vi spillede ishockey hver aften, indtil Bøjsen slukkede lys. Til fastelavn arrangerede Bøjsen katten af tynd. Jeg blev en gang kronet til konge af Bøjsen, og den nærmestående pige kronede han til min dronning. Vi så meget glade på hinanden, kongen og dronningen Inger Lise. Da jeg mange år senere kom forbi Bøjsens lejlighed, sad hans kone udenfor, meget gammel, intenst stirrende på mig. Jeg blev inviteret indenfor. Her var en infernalsk larm for 5 store papegøjer i hver sit store bur. I larmen fortalte hun på en gang om Bøjsens og en papegøjes død. Og da jeg pludselig meget tydeligt hørte hende sige, jeg har ham ude i fryseren, så jeg Bøjsen lyslevende for mig slukke lyset på skøjtebanen. Sommerferierne var helliget vores sommerhus i Grenå. Vi boldede os i Kattegat om dagen og fiskede på havnen om aftenen. Stolte overlod vi mor fangsten. Vi glemte Rødovre, når vi var i Grenå, og Grenå, når vi var tilbage i Rødovre. Så var alt på mit værelse nyt. Jeg samlede modelfly sammen med Henrik, som jeg gik i klasse med. I Rødovre Centeret købte vi æskerne med billeder på af Spitfire, Messerschmitt, Stuka og Lanchester. Vi styrtede hjem på værkstedet, som var Henriks værelse, nede på Schweizerdalstien. Det var altid weekenden. Vi gjorde hurtigt den erfaring, at der skulle tid til. Hans mor forkælede os. Vi fik sat håndmad ind, om eftermiddagen wienerbrød, hele dagen chokolademælk. Vi huggede aftensmaden i os sammen med Henriks søster og forældre. Mor måtte hente mig, når det blev mørkt. Højdepunktet var, når vi lagde malingen på flyene med de små, fine pensler. De små bøtter maling, hele paraden af dem. En miniature verden. Duften rev os livligt i næsen. Det gør den stadig. Mm-hmm. For nogle år siden løb jeg ind i Henrik i Rødovre Centeret. Han talte til mig, som havde vi samlet fly så sent som i går. Eilif købte hver morgen hos bageren en hel pose daggamle studenterbrød, som han æltede sammen til en stor kugle, han slikkede og gnaskede på resten af dagen. Jeg spillede skak med Søren, som boede i et hus med udsigt over Damhusø. Om sommeren spillede vi i deres have under et kæmpestort træ, om vinteren nede i deres kælder, hvor der var en slyngelstue med billard, bordtennis og et flot skakbord. Sørens far, der var mesterspiller, kom altid forbi og så på tilbagelænet med sin pibe. Sagde han efter et træk, det ville jeg også have gjort, var man pave stolt. Min bror og jeg gik til klaver hos hr. Sørensen i hans store, gamle villa ved Espelund. Han åbnede aldrig lige med det samme, og vi havde god tid til at pille i det løse murværk. I haven stod græsset en halv meter højt, og de gamle, krogede æbletræer slog som pladsen med det vildt voksende buskads. Indenfor var der meget mørkt og risiko for at snuble i ting og papkasser på gulvene. Der lå katte rundt omkring i møblemanget. Men et sted var der lys. Et skarpt lys. På flylet midt i stuen. Det var poleret, og tangenterne skinnede. Klaverbænken var betrukket med et kunstfærdigt broderet stof. En dag blev døren åbnet med det samme. Kom indenfor, drenge. Far er forhindret. Jeg skal undervise jer, sagde en ung, smilende pige i blomstret kjole. Håret var sat stramt op i en lang, tyk hestehale. Hvem er først? Det var min bror. Jeg faldt ned blandt kattene. Vi gik nu til klaver hos Leila. Ulla var fremme i skoen. Så en dreng luske efter Ulla ned i kælderen, vidste vi, hvad der skulle ske. Hun blottede sig, og vi viste regnormen frem. Det var det. Kælderen var ikke opdelt i afsnit, men gik ubrudt hele vejen under ved rådhuset og forekom uendelig. Vi turde ikke lege i den. Skolelægen var drenge i hvide underbukser, legnet op i venteværelset. lys i halsen og en pind på tungen. Ah! Stetoskop på brystet, et rask træk ud i underbukserne og befølt under klunkerne, så havde man fået et år mere. Vores gymnastiklærers adamsæble var lige så stort som den knyttede hånd, han slog os oven i hovedet med, når vi ikke markede ret. Vi skulle stå helt stille, og så kom slaget. Han kaldte det en kokosnød. På en klasseudflugt til Zoologisk Have havde jeg en helt ny skoletaske med. Den var i det fineste, velduftende læder. Jeg satte den op på indhegning til elefantanlægget, så alle kunne se den. Det gjorde elefanten og rullede haps snablen om tasken. I frikvartererne byttede vi tyggegummibilleder, pigerne med skuespillere og drengene med fodboldspillere. Pigerne hoppede i shippetog og gav gerne de flotte drenge en tur. Stikbold var klassikeren. Spil med glaskugler tog prisen. Man kunne enten skyde mod eller sætte dem. Det kunne være en stor eller fem små, der lod sig vinde ved et træf. Udbyderen satte sig på jorden og anbragte kuglerne mellem de spredte ben. Skytterne blev lokket til med høje råb. Jeg blev forelsket i Maj-Brit, som med sin korte kjole tog ivrigt del i spillet. Helt var den, der efter et frikvarter kom op i klasseværelset med bunende lommer. Samlingspunktet var vores klasse- og dansklærer, frøken Nissen. Mild, myndig og kyndig. Altid i blåstribet kjole. En dampende kaffekop og et velspækket penalhus på katedret. Hvert ord betonet i diktaten. Ellers kun blyanterne skriftlig. Frøken Nissen var glæden selv, når hun forkyndte varmefri, og vi spændede ned på damhusen. Min bror og jeg gik til dans i Karlsruhe hos Jytte og René Deval. De samlede deres mange danseskoler til afdansingsbal i KB-hallen. I struttende silkekjoler og hvide skjorter med butterfly stod parrene hele vejen rundt i gangene og ventede på indmarch. Slangen satte sig i bevægelse, og hvilket øjeblik, da vi blev ramt af musikken og det skarpe lys i salen. Vores forældre så til fra tilskuerpladserne, der henlå i mørket. Jeg dansede med Charlotte. Efter 6 år var næste trin et elitehold i Køge. Det er for langt væk, sagde hendes forældre. Jeg dansede med Charlotte. Efter 6 år var næste trin et elitehold i Køge. Det er for langt væk, sagde hendes forældre. Jeg stoppede også. Det var utænkeligt for mig at danse med andre end Charlotte. Jeg kom mange år senere til at bo på Peter Bangsvej med udsigt over KB-hallen fra en 4. sals lejlighed, hvorfra jeg så den gamle hal brænde. I slutningen af 60'erne begyndte fruerne at komme ud på arbejdsmarkedet. Vi fik en lille søster. Jordmor var Gyda Weng, der havde klinik i Rødovrecenter. Lejligheden ved rådhuset blev for lille. I starten af 70'erne flyttede vi i rækkehus i et nyt parcelhuskvarter i Værløse. I skolen, jeg begyndte på her, havde alle kun én kammerat, man fulgtes hjem med. Jeg købte en knallert og tog anden real med på Rødovre skole.
2: Det var en god historie, Frans.
3: Tak skal du have.
2: Og det, som gør den god, det er jo, at man kan jo ligesom identificere sig med meget af det. Fordi selvom jeg ikke har haft min barndom i Rødovre, men i Birkerød, så kan jeg jo, ligesom dig var det jo sådan i slutningen af 50'erne og i 60'erne, at vi var børn. Og der er mange ting, jeg sådan kan huske. Bæren kom med brød, fuglene pikkede i mælkeflaskerne. Så, ja. Og det er jo i virkeligheden sådan noget, man godt kan lide at læse. Ikke? Sådan noget, man kan genkende, og man selv har oplevet. Så. Ja. Nå, der er Ole. Han gik jo ellers lige pludselig ud med et hosteanfald. Ja. Så, men hvad synes du?
3: Nå, men det glæder mig at høre, fordi det er jo sådan noget, der gør, at jeg synes, den er berettiget, og også som min kone og min søskende sagde til mig, at det er en tid som en livsskildring.
4: Ja.
3: At der er mange efterhånden, der har sagt, at de kan genkende det, og ligefrem fornemme det, sanse det, hvordan det var, ikke? Og man må jo også sige, at vi lever en helt anden tid i dag, og den har jo mange fantastiske kvaliteter, men der er jo en forskel på og være barn, som jeg fortæller om det her i Rødovre, og så være, og så være barn i dag.
4: Ja.
2: Det, der har
3: uden at jeg vil, hvad hedder det, give karakter til noget af det, men så kan man da i hvert fald sammenligne den måde at vokse op på med den måde, man vokser op på, på i dag. Dengang så man ikke en eneste kom gående med en mobiltelefon.
2: Men meget af det, der har ændret sig, er jo også kønsrollemønstret, ikke? For du beskriver jo meget sådan stereotype kønsrollemønstre, og det var det jo dengang, og det satte man jo ikke så meget spørgsmålstegn ved før, før senere. Altså, så du beskriver også den overgang, hvor kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, og der bliver det jo lidt anderledes, ikke? Hvor, hvad man så, hvor børnene kommer i institutionen, i stedet for at komme hjem.
3: Mm,
2: og,
3: ja.
2: Og der er jo altså mange ting, der har ændret sig på det område også. Men også, som du siger, med, man ser ikke nogen med mobiltelefon. Du legede meget ude, kan jeg forstå, ikke? Og havde mange sådan legekammerater og mange forskellige sysler og fodboldspillere.
3: Ja, der skete noget hele tiden. Ja. Der, var hele tiden et eller andet, man var i gang med. Og det er rigtigt, at kønsrollemønstret har ændret sig, og det har også fået mange rigtig gode ting. Med, men man må jo også på den anden side sige, at som jeg også beskriver det i Barndom i Rødovre her, så det, at mor var hjemme, når vi kom fra skole. Det vidste vi med sikkerhed. Hun var der. Det gav jo også en stabilitet, så der har også været nogle fordele ved de gamle kønsrollemønstre. Ja.
4: Og også dine venners møder var også hjemme.
3: Yes.
4: Du beskriver der, hvordan I får chokolade og kage og...
3: Ja.
4: Bliver vartet op, ikke?
3: Jo, lige præcis.
4: Der bliver set efter jamen, på en rimelig god måde.
3: Der var et meget tæt sammenhold der i ved rådhuset imellem vores mødre.
4: Ja.
3: Altså, der var alle de her ting, de skulle nå. Men når så de havde nået de ting, så var der et meget stærkt socialt liv, hvor de netop får ud ind hos hinanden og holdt sjov. Ikke?
4: Ja.
3: Så de havde bestemt ikke bare en isoleret husmoderrolle, men de havde også et socialt liv sammen med de andre husmødre. Ikke?
4: Ja. Og så, jeg danner jo billedet ind i hovedet, når du fortæller om din barndom, fordi jeg er fra 48.
3: Ja.
4: Så jeg kender jo også det der med skolegangen og med at have kammerater. På mig der virkede det som om, at børnene havde et meget mere selvstændigt liv.
3: Ja.
4: Altså at du selvfølgelig hørte efter autoriteterne, som var forældrene og lærerne, men at I som børn havde masser af tid til selv, og finde på noget.
3: Lige præcis.
2: Der skulle ikke laves legeaftaler.
3: Nej.
2: Det fandt de selv ud af.
3: Ja. Men også nu, som jeg er inde på, den måde, hvor tingene rent tidsmæssigt er der stadigvæk i en. At det er faktisk altså fuldstændig rigtigt, at jeg for nogle år siden mødte Henrik, som jeg samlede modelfly sammen med. Ikke? Og han kom hen imod mig. Det var fuldstændig som om, at vi havde siddet og samlet modelfly i går. Ikke?
4: Ja.
3: Og den måde, han talte til mig på, så må det slet ikke være, at de år var gået.
4: Ja.
3: En meget ejendomlig oplevelse.
4: Mm.
3: Så man selvfølgelig siger, at tingene, barndommen ligger meget tæt på, og man oplever den som noget, der er der i en eller anden niveau hele tiden.
4: Ja. Ja. Hvad inspirerede dig til at skrive lige præcis den her historie, som vi har hørt nu?
3: Jamen, det er jo meget sjovt, du siger, at det inspirationen var så en meget berømt bog af Walter Benjamin, som hedder Barndom i Berlin, hvor Walter Benjamin har indimellem nogle ret vanskelige, lidt teoretiske afsnit, så har han nogle meget konkrete erindringer om sin barndom i Berlin, som er fremragende.
4: Ja.
3: Altså, hvor man ligesom kan dufte og smage, og det hele, det bliver så stofligt.
4: Ja.
3: Og der kan jeg huske, da jeg læste den, som jeg øvrigt gennemgik på Litteraturhøjskolen i Aarhus i Rødovre for en del år siden på vores dengang daværende tyskhold. Dengang sagde jeg til mig selv, det kunne jeg da godt tænke mig en gang at prøve. Skrive noget, der hed Barndom i Rødovre, og ikke Barndom i Berlin.
4: Ja.
3: Så det var sådan set den første inspiration til det.
4: Mm.
3: Og der gik jeg så i gang og skrev nogle ting. Det jeg så var, at jeg nok ikke ville gå ind i denne sådan teoretiske bagage, som Benjamin havde, men jeg måske alligevel ville lade mig inspireret af hans måde at bruge det konkrete stof på.
4: Ja.
3: Og så var det så, at jeg på et tidspunkt tænkte, nå ja, det er meget sjovt, det du har siddet og arbejdet med her, og det har været vældig hyggeligt, men må ikke det blot egner sig til en familiebegivenhed. Så kan det være, at familien synes, det er sjovt, jeg rejser mig op og læser den højt. Ikke?
4: Mm.
3: Og så viste jeg den, som sagt, til min kone og mine søskende, og de sagde, ja, det er meget godt med dig, men de synes bestemt, den skulle med i bogen her. Og det er jeg jo glad for, også når jeg sidder og læser den højt. Jeg synes selv, at den er blevet en tids- og miljøskildring. Ja. Og det kan jeg forstå, I også har fået en oplevelse af.
4: Bestemt. Ja.
2: Men kan man lægge noget symbolik i, at du for eksempel siger, at du møder Jesus? Er det en, der ligner ham, eller får du en religiøs åbenbaring nede hos bageren?
3: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål, Marianne. Virkelig et godt spørgsmål.
4: Ja. Du var ikke i tvivl om, det var Jesus, du mødte?
3: Altså, at det skete...
4: Som fem altså, år.
3: Det skete rent faktisk, at jeg var hos bageren,
4: ja.
3: og var alene dernede, for jeg tror, det var første gang.
4: Mm-hmm.
3: Og mine forældre har tit fortalt, at jeg, da jeg havde været dernede, kom styrtende hjem,
4: ja.
3: Og råbte, jeg har mødt Jesus hos bageren.
4: Ja.
3: Og jeg rent faktisk har set en mand med langt hår og troede, det var Jesus.
4: Mm-hmm.
3: Så det er fuldstændig korrekt.
4: Ja.
3: Og det er så blevet til historien her.
4: Mm.
3: Så man kan sige, Marianne, at til dit spørgsmål, at det, jeg hele vejen igennem i samlingen her går efter, det er en god historie. Ja. Altså, det skal være en god historie.
2: Ja.
3: Så alt andet kommer i anden række.
4: Ja.
3: Og så den er med, den med Jesus, fordi jeg synes, det er en god historie.
4: Mm.
3: Og det er slet ikke noget, jeg tænkte på, da jeg skrev den. Men efterfølgende, hvor vi jo er her i starten af 60'erne. Ikke? Der har jeg da tænkt lidt på, at vi er i 60'erne.
2: Ja.
3: At jeg møder Jesus hos bageren, og ja. Der står 1960'erne, flower power og alle de der ting. Ikke? At det kunne man jo så være, der benjaminsk lægge ind i den,
4: ja.
3: Hvis man kan sige det sådan.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men set fra den femårige perspektiv,
3: lige præcis.
4: Der var det Jesus.
3: Det var simpelthen Jesus.
4: Ja, det var ikke...
3: Nej, overhovedet ikke. Jeg var slet ikke i tvivl.
4: Nej.
3: Og det kan også godt være, at det var ham.
4: Det ved vi ikke.
3: Det aner vi ikke noget om.
4: Vi har
3: måske mødt Jesus.
4: Ja.
2: Men altså, hvad skulle han til bageren efter? Han kunne selv lave både brød og vin. Og...
4: Ja. Oh, det var kun ved festlige lejligheder.
2: Nå, ja.
3: Jamen, jeg tror, han var ude for at se, hvor rødover det var for et sted.
2: Ja, det kan godt være.
3: Ja, ja, ja.
4: Men det var det, han kunne mange ting.
2: Ja, han kunne mange ting, ja.
4: Og så havde du en skolelærer, som gav kokosnødder.
3: Ja.
4: Og det vidste du vel som barn, alle og dine kammerater, at hvis ikke man opfører sig ordentligt,
3: så
4: får man en på siden af hovedet.
3: Ja, ja.
4: For man må slå på børn, hvad man ikke må i dag.
3: Ja, og der er igen, Ole, et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg har ikke siddet egentlig og selekteret i det. Jeg har taget den historie med, fordi den var god.
4: Ja.
3: Men det er klart, når jeg så læser den og ser helheden i den, så kan jeg jo godt se, at vi har denne øvrigt meget dygtig gymnastiklærer. Var han meget respekteret, som uddeler kokosnødder, hvad ingen dengang sagde spørgsmålstegn ved.
4: Mm-hmm.

0: gymnastiklærernes navn er ikke med.
1: Nej.
0: Nej. Og det holder jeg også til mig selv.
2: Ja.
1: Men der er måske nogen af lytterne, der alligevel kan regne ud, hvem det er, hvis de også har fået kokosnødder.
0: Altså, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Det vil jeg tro. Ikke, der var andre på den skole, der uddelte kokosnødder. Ja. Så hvis de har gået der samtidig med mig, så vil de vide det, ikke?
2: Ja.
1: Men du har jo også skrevet andre historier.
2: Ja.
1: Og der er flere også erindringshistorier. Men du har jo også skrevet nogen, der er sådan lidt mere... Ja, hvad skal vi kalde det? Sådan,
2: ja.
1: Hvad vil du selv kalde det? Sådan lidt over i det mere mystiske.
0: Altså, der er jo, hvis vi tager altså, de tre erindringshistorier der, fra, hvor jeg fortæller om mine morforældre, og så den barndom i Rødovre, og så der, hvor jeg fortæller om, da jeg boede i Sydhavn, og samtidig var på Camp Blixen-museet.
2: Mm-hmm.
0: Det er det, man kan kalde litterære erindringer.
1: Ja.
0: Hvor jeg bruger, måske ikke, altså, der er nogle enkelte fiktive ting i barndom i Rødovre, men jeg bruger flere fiktive ting i de andre. Så på den måde er, Slagteren i Hobro og mine morforældre, det er, hvor der er tilført nogle fiktive elementer, og især i Karne og Karoline, der handler om min tid i Sydhavnen, hvor jeg samtidig var ansat på Camp Blixen-museet, er der også lagt fiktive elementer ind, og derfor ordet litterær erindring.
1: Ja.
0: Det er ligesom for at binde nogle ting sammen, men samtidig for at opnå nogle dybere effekter. Og så er der de to egentlige noveller, de to kunstnernoveller i starten, jeg har der, ikke?
1: Der er den, som bogen er opkaldt efter, den sorte BMW.
0: Ja.
1: Og det handler jo, som du siger, om nogle kunstnere, og så om et højskolemiljø.
0: Ja.
1: Og hvordan kom du på den?
0: Jamen, det kan jeg sige dig. Altså, det, der kendetegner alle historien her i, det er, at der har været en konkret begivenhed, som jeg har hørt om eller selv oplevet, der har trigget historien. Og der kan jeg fortælle, at jeg for mange år siden skulle ud og holde et foredrag og blev hentet af en af arrangørerne.
2: Uh-huh.
0: Og det var så en biltur, hvor vi havde god tid til at snakke. Og vedkommende arrangør fortalte mig på bilturen, at vedkommende havde hørt eller oplevet, at Jens Jørgen Thorsen på en højskole var kommet ud for, hvor han havde kursus, var kommet ud for at kursister havde malet hans bil.
1: Ja.
0: Okay. Og det havde han ikke været særlig glad for at sige det.
2: Nej. Okay.
0: Og der sagde jeg til mig selv, hvis jeg engang skal skrive en novelle, altså jeg er litteraturhistoriker, litteraturteoretiker og underviser om litteratur for det meste, men skulle jeg engang prøve at gå over på den anden side og skrive selv, så ville jeg prøve at bygge en historie op omkring den fortælling, jeg lige havde hørt der. Og det er så blevet til en historie, der hedder Den Sorte BMW, hvor Jens Jørgen Thorsen hedder Jens Erik Thorlund, og selvfølgelig er der også fiktive elementer med derinde. Handler ikke kun om ham, men handler også om, de andre undervisere, handler om forstanderen, handler om højskolemiljøet,
2: mm-hmm.
0: og der er lagt vægt på, at det er seniorer. Så det er energien i seniorlivet, sådan set, som jeg opruller der. Og der er selvfølgelig også nogle forhåbentlige pointer, hvor højskolelivet også bliver kulturlivet i Danmark.
2: Ja.
0: Så selvfølgelig er det nogle personer, som har inspireret mig fra det virkelige liv, men der er lavet en fiktiv overbygning på det, hvor det så bliver fiktion. Og der kan jeg sige til den sorte BMW, som desværre er for langt til at læse, til vi kan nå i dag, det ellers gerne ville, men jeg kan sige, at jeg har lagt meget vægt på, at det hele er fra start til slut holdt i nutid. At der ikke er en eneste indre monolog. En eller anden 13. sekvens med folk, der tænker en hel masse. Det er der slet ikke noget af. Og så er der tempo på hele vejen igen. Så nutid, ikke nogen indre monologer. Tempo på, og den accelererer i tempo efterhånden, som den kommer frem mod slutningen, hvor det slutter med en stor fest for seniorerne på højskolen, som det næstsidste element har, at kursister maler Jens Erik Thorlunds bil.
2: Ja.
0: Ja, som er den sorte BMW, der så ikke længere er sort til sidst.
2: Sådan spragle, ja.
0: Det kan du roligt sige.
2: Og hvis man vil vide, hvordan han tager det, så må man købe bogen.
0: Det må man, ja.
2: Eller låne den på biblioteket og læse den.
0: Den er på biblioteket nu, man kan sagtens
1: låne den. Vi skal ikke lave nogen spoiler her.
2: Nej. Det er jo så blevet alligevel.
1: Ja, det er blevet lidt alligevel.
2: Men jeg vil sige, at lige så god du er til at beskrive barndommen, som du

0: selv har oplevet, lige så god er du til at fortælle om det højskoleliv, som jo beriger mange seniorers liv i dag. Ikke?
1: Yeah,
0: yeah. Jeg har en god ven, der desværre ikke er mere, og hans kone, ja, hvad skulle hun så? Ja, hun tog 14 dage på højskole og kommer tilbage i glædestrålen og siger, det her, det var altså alle tider. Fra morgen til aften skete der foredrag, dejlig mad, udflugter og så videre. Og så sagde hun, og så var jeg nødt til at trække mig en gang imellem, for ligesom at kunne følge med i alt, hvad der foregik her. Ja. Og det beskriver din bog her. Jeg oplever det ikke, som de er der en uge. De er der jo ganske få dage.
1: Det er en forlænget weekend.
0: Det er en forlænget weekend, de er der.
1: Altså, det er virkelig et weekendkursus, som står i kunstens tegn, hvor Jens Erik Thorlund tager sig malerkursen, og så er der en kunsthistorie, Vera Vogelius, som tager sig af at fortælle teoretisk om kunst, og så er der en kunstfotograf, Per Ole Larsen, som underviser i at fotografere, altså som kunst.
0: Ja.
1: Det er de tre lærere, der er, og så er der så et forstanderpar, der optræder, og selvfølgelig også naturligvis en økonoma, rigtig dygtig økonoma. Det skal der være på højskole.
0: Det skal der være på højskole.
1: Og jeg har jo selv,
0: skal være god.
1: Jeg har jo selv ved forskellige lejligheder også haft en stor fornøjelse at undervise på danske højskoler.
0: Mm-hmm.
1: Og det er en stor oplevelse, og noget særligt for Danmark.
0: Ja.
1: Og der trækker jeg selvfølgelig også på min erfaring fra de gange, hvor jeg selv har været ude og opholdt mig og undervist i nogle uger på højskoler i Danmark.
0: Det er et spændende miljø.
1: Ja, det er det.
0: Højskolen.
1: Ja, det er det. Ja.
2: Nu skal man jo være meget off, hvis man ikke regner ud af det, Jens Jørgen Thorsen. Men hvad med de andre personer? Det er også nogen...
0: Tænker du på klovnen, for eksempel?
2: Nej, jeg tænker på kunstlæreren der, på Gellius og det der. Det er nogen, du har et virkeligt forbillede, eller er det bare personer, du har opdigt?
1: Nej, der er forbilleder, men jeg tror, jeg nøjes med den ene. Det ene navn her, ja, det tror jeg. Ja. Så der selvfølgelig har jeg haft nogle andre personer. Det er altid godt at have i tankerne, men der bliver jo bygget noget ovenpå.
2: Ja.
1: Så det er måske lige vanskeligt at sige, at det præcis er et portræt.
2: Ja.
1: I den, især med hensyn til den kvindelige kunsthistoriker. Der er der flere end en fra det miljø, som har inspireret mig, vil jeg så sige. Og også, at jeg trækker på nogle almene ting, inden for den gren af undervisning.
0: Ja.
1: Så det vil være svært lige at sige, at de er at der er specifikke navne på.
0: Ja.
2: Så det vil vi ikke bore mere.
0: Det vil vi ikke bore mere. Ja. Men så er den hvide klovn.
1: Ja,
0: din short story om den her forestilling, Zeus forestilling.
1: Ja.
0: Der har du haft en person i tankerne.
1: Ja. Det har jeg. Og det vil jeg godt sige, fordi det er ret tydeligt, mener jeg. Men igen tror jeg, at jeg har da været ude for folk, der har læst den sorte BMW, som ikke har kunne se, at det var Jens Jørgen Thorsen. Men det har så været nogen fra en ret ung generation, som måske slet ikke kender ham mere.
2: Ja, det kan være.
1: Ja, det er derfor, ikke? Ja. Men jeg tror, hvis folk er altså på min alder, måske også lidt yngre, så vil de nok ret hurtigt kunne se, at jeg bruger Jens Jørgen Thorsen i den kontekst der. Men den hvide klovn, der vil jeg da godt også for ligesom at sige, hvordan man kan skrive, og hvilke brikker man kan bruge til det. Så er det Bjørn Nørgaard, der har inspireret mig til den. Og det er tre af hans kunstværker, jeg har lavet mig inspirere af. Nu læser jeg den så op om lidt, så kan man lytte godt efter. Det er dels Hesteofringen, som blev udfoldet den 30. januar 1970 på Kirke Hyllinge, en mark ved Kirke Hyllinge. Det er den ene af hans kunstværker, der optræder, som jeg lader mig inspirere af. Den anden er Gobelængerne, de berømte gobelængere. Og det tredje kunstværk er Dronningens Kiste, som han jo også har skabt.
2: Ja.
1: Det er de tre kunstværker af Bjørn Nørgaard, jeg bruger til den hvide klovn. Men så er der en inspirationskilde mere.
0: Mm-hmm.
1: Og det er min svigermor.
2: Nå, svigermor, kender jeg
0: da ikke. Nej, hende har vi ikke hørt om før.
1: Min svigermor, som da hun blev alene for nogle år siden, meldte sig ind i en sorggruppe. og der fik en meget god veninde. Og de to, min svigermor og veninden, der mødte hinanden i en sovegruppe, ses stadigvæk og går rigtig meget i byen i Aarhus. Mm. Altså virkelig hører til det kulturbærende lag i Aarhus. Ja. Så er med til alle mulige ting. Så de er publikum til en cirkusoptræden, hvor de her kunstværker af Bjørn Nørgaard, de bliver indrulleret i fortællingen.
0: Ja.
1: Så det er også svigermor og hendes veninde, som har inspireret mig til det, så vi også får en novelle, der handler om publikumsreaktion.
0: Ja.
1: Ja. Men skulle jeg læse den højt?
0: Ja, det ville være en god idé.
2: Men lige nu du siger, altså jeg havde også godt regnet ud, at det var Bjørn Nørgaard, men lige den første tanke, jeg fik, fordi at, det hører vi jo nu, at der er en, der får skåret hovedet af, så tænkte jeg også på Jørgen Nass.
1: Det kunne det også godt have været.
2: For han skar jo hovedet af havfruen, ja. Ja. Men ham har du ikke tænkt på.
1: Nej, men jeg er jo rigtig glad for, at du siger det.
2: Ja.
1: Fordi man skal jo heldigvis ikke, når man skriver noget, have tænkt på det hele.
2: Nej.
1: Det er rigtig godt, når der kommer nogle andre ting med, så det, du gør mig rigtig glad ved at sige, fordi det ligger jo i korten, og han er beslægtet på en eller anden måde med de andre kunstnere i samlingen her. Så den oplysning er jeg meget glad for, at du har tænkt på det berømte kunstværk.
0: Ja.
1: Ja. Meget, meget, meget, meget sjovt. Men skulle vi tage den hvide klovn?
2: Ja, det kan vi da sådan snå.
0: Det kan vi godt nå.
1: Ja, den er ikke så lang.
2: Og så tænke på din svigermor.
1: Svigermor med.
0: Ja, svigermor med.
1: Og hendes veninde.
0: Og hendes veninde.
1: Ja. Hendes veninde, ja. Men det er jo så ikke de rigtige navne, jeg bruger her.
0: Nej.
1: Men jeg tror ikke, de har noget imod, at jeg nævner dem. Det tror jeg ikke. Så den hedder Den Hvide Klovn. Eva henter Pia. Arm i arm går veninderne, der mødte hinanden i en sovegruppe, over og spiser frokost i den gamle by. De får stjerneskud og hvidvin. Eva ser på sit ur. Det er vist ved at være tid, siger hun. De rejser sig og vinker farvel til tjeneren. Veninderne går ned til pladsen foran musikhuset, hvor Cirkus Aros har slået sit store telt op. Ja tak, siger billetøren og peger. Der skal de damer sidde. Eva og Pia køber cola og popcorn og tager plads i teltet, der hurtigt fyldes. Det er en særforestilling for byens ældre. Forbudt for børn, står der på plakaten. Lyn lås lydende fra lukningen af teltdørene får stilheden til at brede sig. Eva og Pia ser på de farverige gobeliner, der hænger over indgangen til manegen. Her fremstilles med et mylder af personer og tabloer cirkuslivet i Danmark gennem tiderne. Hvor er det smukt, sukker Pia. Midt i manegen står på sokler en aflang gennemsigtig kasse. Tæppet går, og spriksteinmeisteren marcherer ind i manegen. Velkommen alle sammen til denne eftermiddagsforestilling. Vi byder på en solo-entré. I skal møde den hvide klovn, som vores cirkus har den ypperste repræsentant for. Her har I ham. Tæppet går, og der står klovnen i spotlight og spiller trompet. En ældre dame i trikot dukker op bag ham. Hun går rundt i manegen og vinker til publikum, der vinker igen. Stort, stort nummer, siger spriksteinmeisteren, da musikken klinger ud og klapsalverne bryder løs. Spriksteinmeisteren og klovnen hjælper damen op i kassen. Som i en ubåd er der en nedgang for oven, og Eva og Pia ser damen glide ned i kassen. Fra spriksteinmeisterens fremstrakte hænder tager klovnen et omhyggeligt sammenlagt klæde. Han folder det ud og lægger det over kassen. Lyset dæmpes, og der sættes spotlight på klovnen og kassen. Klovnen spiller en fanfare. Han sænker trompeten og trækker klædet af kassen. Den er tom. Sturt, sturt nummer, siger spriksteinmeister. Publikum rejser sig og klapper. Ja tak, ja tak, ja tak, råber spriksteinmeisteren. Det var opvarmningen. Nu kommer hovednummeret. Den hvide klovn vil i sin egenskab af performancekunstner fremstille et værk, som kan vindes på billetnummeret. Spriksteinmeisteren bærer et bord, hvorpå der står en kurv ind i manegen. Klovnen stryger sin høje, hvide kalot af og stiller den på bordet. Han tager fra kurven en tryllestav og svinger den over kalotten. abracadabra, siger han, og løfter kalotten og afslører en stor, fed rotte. Den står på bagbenene og ser rundt. Eva ser i sin teaterkikkert årenes fine tegninger på poterne, og hun ser hjertet slå. Dans, lille ven, siger klovnen og blæser et hurtigt stykke. Rotten stepper rundt på bordet, og publikum griner og gynger med. Klovnen griber rotten og kysser den. Rolig, lille ven, siger han, og sætter den tilbage på bordet, helt ude på kanten. Fra kurven tager den hvide klovn en lang kniv. Han føler på knivsæggen. Sturt, sturt nummer, siger Sprechstein-meisteren. Klovnen svinger kniven. I et hug skiller han rottens hoved fra kroppen. Det hænger sekunder i luften, og Eva ser i sin teaterkikkert det røde synke i de glasagtige øjne. Klovnen viser i udstrakt arm hovedet frem. Han tager fra kurven et syltetøjsglas og kommer rotten deri. Han hælder væske i og skruer låget på. Han holder glasset op og deklamerer. Værket skal hedde Objekterne for rotteoffringen. Teknik, halshugget rotte i formalin i syltetøjsglas. Klovnen ridser med kniven sine initialer i glasset. Publikum hujer, klapper og tramper i gulvet. Sprechsteinmeisteren må tysse længe for at få ro. Så er det frem med billetterne, råber han, og rækker en pose hen til klovnen, som trækker et nummer. Nummer 150, råber Sprechsteinmeisteren. Det er mig, skriger Eva og vifter med sin billet. Klovnen går op og overrækker hende kunstværket. Tusind tak, siger Eva. Eva og Pia går gennem Smilets by. De går hen i den gamle by og får kaffe og æblekage. På gensyn, siger tjeneren, og Pia følger Eva hjem. Tænk, at jeg skulle få et ægte kunstværk, siger Eva. Gå med ind, så skal jeg vise dig, hvor det skal stå.
2: Jamen tak for den historie.
1: Ja, det var så lidt.
2: Det var jo lidt anderledes i den ja. Barndom i Rødovre. Men...
1: Nu er vi over i den helt anden boldgade.
2: Ja, ja.
1: Det må man sige. Ja.
0: Det må man sige ja til, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, men ja, vi har jo næsten fået at vide, hvad det var, der inspirerede dig til den. Så... Ja.
1: Men jeg kan fortælle en apropos din fine pointe før med Jørgen Nash,
2: ja.
1: At det var det, du havde tænkt på. Så kan jeg sige, at jeg læste Den Hvide Klovn højt for nogle af mine kursister over i Aarhus AUF, i den dejlige litteraturhøjskole, jeg har der. Og der opstod sådan en diskussion om, hvad det var for en ældre dame, der blev tryllet væk i kassen.
0: Mm-hmm.
1: Og der var så nogen i salen, jeg sagde ikke noget, jeg lod bare dem, jeg lod bare for gætte. Og så var der en, der sagde, det er jo dronningen. Og så var der en anden, der sagde, nej, det er da Lene Adler Petersen.
0: Ja,
1: det synes jeg var sjovt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg tror, at i vores generation ved man, hvem Lene Adler Petersen er. Det var jo, der var med under hesteslagt, den hesteoffring, derude på
0: Nørre. Kæreste dengang.
1: Så Lene, min kursist der, som hedder Lene, kom med den fremragende pointe, at det kunne være Lene Adler Petersen, og det behøvede ikke at være dronningen. Det synes jeg var rigtig sjovt.
0: Men en tryllekunstner har jo altid en assistent.
1: Netop.
0: Og ofte kan det være tryllekunstnerens kone, som følger med rundt. Og
2: det er jo sjældent, at det er dronningen i hvert fald, der er assistent, men det kunne jo godt være Lene Adler Petersen. Man må jo skrive, hvad man vil.
0: Og kunstværket, hvorfor lander du lige præcis på det kunstværk med rotten? Altså, lige så vel som hesteoffringen skabte jo en masse debat.
1: Ja, ja, ja.
0: Og folk kunne, altså i dag ved vi, at den hest skulle have været aflivet alligevel,
1: ja.
0: Og den bliver aflivet formentlig på en human måde.
1: Ja, ja.
0: Det rigtige offer i hesteoffringen, det er jo den due, som sad på toppen af hans kunstværk og skulle have været fløjet ud som en fredsdue, og den bliver brændt og dør.
1: Ja.
0: Hvad kunstneren meget bekendt har beklaget meget, at det skulle ske.
1: Ja.
0: Han var meget upopulær på det tidspunkt, da han lavede det nummer.
1: Ja. Ikke? Jo. Det er jo så... Det er jo...
0: Og her bliver han tiljublet af dem, der er inde i cirkus, men jeg vil tro, at hvis du kigger udenfor i Aarhus' gader og fortalte, der er altså en klovn, som har hugget hovedet af en lille sød rotte og puttet den i et glas og mener, det er kunst.
1: Ja.
0: Så vil folk sige, hvor herre bevares.
1: Ja, ja. Men,
0: også i dag.
1: Jo, men altså man kan sige, jeg har egentlig ikke nogen forklaring på det andet, end at det passede godt der til cirkuset.
0: Ja.
1: Og jeg måske også ønskede, at man derfra tænkte videre ud i nogle tendenser i kunstnerlivet. Der har været det med slørhalerne.
0: Ja,
1: og blinderne. Og slørhalerne i blinderne og alle de der tendenser.
0: Og du havde afføringen, der blev lukket ind i en dåse
1: også. Ja. Men og så nogle grise, døde grise og andre sjove ting.
2: Ja.
1: Og hundevalpene.
2: Ja, men det, som jeg tænker, det er, at du ligesom gør noget, der er sådan ligesom grotesk. Det gør du til noget hyggeligt, sjovt, en cirkusforestilling.
1: Ja.
2: Og din svigermor eller hendes veninde er glad for, og hun har fået det, og det skal stå hjemme på kaminhylden. Ligesom at man siger, man er tilbøjelig til... Jeg kommer til at tænke... på Søren Kirkegård, der klokken kommer ind og råber, teater brænder, og de klapper alle sammen.
0: Ja, og mor
2: så. Og tror, at det er for sjov, ikke? Altså, og her er det ligesom også noget grotesk. Og jeg siger, Bjørn Nørgaards happening, det var jo også ligesom i forbindelse at gøre opmærksom på Vietnamkrigen.
1: Ja,
2: og her,
1: det var det også.
2: Her
1: det var.
2: Gør man også måske opmærksom på noget, som folk ikke forstår, men synes, det er sjovt.
1: Ja, ja.
2: Og hun er glad for det her. Det tror jeg ikke, din svigermor ville være i virkeligheden.
1: Nej.
2: For en rotte i formellin.
1: Men der er jo også, altså det jo kan man sige jo, at det jo så har, jeg har så lavet mig inspirere fra min svigermor og hans veninde, det er jo den her meget aktive deltagelse i Aarhus kultur.
0: Ja.
1: Jeg er da helt sikker på, at hun ikke ville bryde sig om at få sådan et kunstværk hjem. Men det er jo ligesom der, hvor man bygger historien op, og så bliver den noget andet, end det, man lader sig inspirere fra. Ikke?
0: Ja.
1: Så det igen, vigtigt for mig er, at det er en god historie.
0: Ja.
1: Og så kommer de andre ting sådan set bagefter. Du nævner Jørgen Nash.
2: Ja.
1: Som så bliver lagt ind i, hvor jeg så selv kan se nogle sammenhæng, der er der undervejs. Fordi også som underviser, hvis du har tekster, der ligesom er for konstrueret og for udtænkt fra starten, det bliver aldrig godt. Det skal helst være sådan, at du kan se, at der er nogle tråde, som ligesom opstår i det univers, der bliver skabt, mens du skriver.
2: Jeg synes, det gode ved den er, at der er... Altså, de har det meget hyggeligt. De spiser stjerneskud, og så går de i cirkus, og så sker der noget meget, meget grotesk. Altså, jeg synes, det er den, ligesom...
0: Og så går de på café bagefter,
2: så går de på café, med sammenligningen, der er mellem det groteske og det idylliske. Det synes jeg, altså også, hvis man så tænker på for eksempel de der guldfisk i blenderen.
1: Ja, ja.
2: Og der, det skabte også enorm forargelse.
0: Mm-hmm.
2: Men folk kunne jo bare være ved at trykke på blinderne, og det var jo det, der var... Ja. Kan man få folk til at begå en grusom handling?
1: Ja, ja, ja.
2: Fordi det, ellers lever man i en eller anden tutenut-verden, hvor man ikke opdager heller, at der var Vietnamkrig.
1: Ja, ja.
2: Altså nu skal man jo være meget dum, hvis man ikke opdager, at der foregår nogen forfærdelige ting i verden.
0: Ikke så mange 100 kilometer herfra og andre steder.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis.
2: Men så er man jo også måske mere tilbøjelig til at kigge på det, som ikke er så slemt.
1: Ja.
2: Ja, men det var jo...
0: Nu nævner du, at der er nogle retningslinjer, hvor historien udvikler sig for dig. Oplever du, at dine hovedpersoner, de løber fra dig og gør noget andet, end du havde forestillet dig?
1: Jamen, det er helt klart. Altså,
0: hvis du skriver?
1: Ja, helt klart. Altså, hvis der opstår et forløb, så sker det er til, at der melder sig en udvikling, som jeg ikke har forestillet mig.
0: Ja.
1: Og i andre tilfælde, så kan der også være nogle udviklinger, jeg har forestillet mig, som jeg så lader ligge. Fordi jeg kan se, at det dur ikke alligevel. Mm-hmm. Så man får altså meget foræret ved at skrive.
0: Mm-hmm.
1: Når man går i gang, så kommer der mange ting, man ikke har forestillet sig fra starten af, som man lige pludselig kan se. Og det må du vide, Marianne, når du sidder og arbejder med din krimiromaner.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, hele skriveprocessen skriver jo bogen. Vil jeg sige. Når man starter, har man, eller jeg har i hvert fald en meget sådan løst skelet, og så kommer jeg i tanker om tingene, mens jeg skriver.
1: Ja, nu har jeg læst Barndom i Rødovre. Du har jo skrevet en glimrende kriminalroman, der hedder Rødovre Requiem.
2: Ja.
1: Hvor du også bruger Rødovre som miljø i den.
0: Ja. Og det er jo så sløjfen på det hele.
2: Det er sløjfen på det hele.
0: At det er Rødovres lokalradio.
2: Ja.
0: Og her sidder to forfattere.
2: Tak fordi
0: der er skrevet om Rødovre.
1: Ja.
0: Tak fordi du ville komme.
1: Det var en stor fornøjelse
0: at fortælle om det.
1: Det var virkelig en fornøjelse.
0: Og til lytterne, tak fordi I lyttede med. Og I var på Rødovre Bibliotek og låne den sorte BMW.
2: Ja.
0: Af Frans Leander Hansen, eller...
2: Eller Rødovre Rekiem af Marianne Christensen.
0: Ja,
2: nemlig. Den er også på biblioteket.
1: Nemlig. Man kunne tage begge bøger med hjem.
2: Man kunne tage begge bøger
0: med hjem, ja.
1: Så har man til en god weekend.
0: Og få nogle gode oplevelser ud af det.
2: Ja. Og hvis man vil finde min, så står den lige ved siden af Agathe Christie.
1: Ej,
0: Hold da op. Tak for nu.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Tak skal I have.
0: Ja,
1: tak
0: for og held og lykke med alt i fremtiden om tak. At skrive. Tak. Jeg håber ikke, det er sidste gang, du skriver en
1: novelle. Jamen altså igen, hvis jeg får en oplevelse, som jeg har fortalt, jeg har bygget historien op på, så vil jeg ikke udelukke det. Men det kræver, at der kommer sådan nogle konkrete historier ind. Jeg kan se, her har du ting til, her har du til en historie. Så vil jeg ikke afvise det, men jeg kan heller ikke sige, at den slags historie dukker op.
0: Nej.
1: Det kan jeg ikke sige. Men så har jeg jo heldigvis min dejlige undervisning og læse andres bøger og fortælle om dem, og det er jeg også meget glad for.
0: Og det,
1: Og
0: kan være inspiration.
2: Det er jeg også meget glad for.
0: Ja. Tak for nu.
3: 105,9 FM. Du lytter til 105,9 FM.

Og med denne optakt, ja, så er vi nu i gang med det program, som vi her på Rødovre-kanalen kalder Det er Dansk. Og det er jo som altid her, hvor vi spiller en masse dansksproget musik, og vi spiller en masse musik i dansktopgenre, og vi spiller musik sådan, måske, hvor vi har en lidt forkærlighed for det lidt ældre. Og ja, i dag er heller ingen undtagelse for det. Vi skal høre her, hvor vi lægger ud, en sang fra Jens Lindegaard. Solen er på vej, hedder det nummer. Og inden Jens Lindegaard går i gang, skal vi også lige sige, hvem vi her i studiet er. Og ved teknikken, der har vi Ulf Taube, og jeg, der sidder og passer playlisten her. Det er John Erik Hansen, kaldet John E. Og som sagt, så skal vi lige høre en sang fra Jens Lindegaard, Solen er på vej.

Ja, Jens Lindegaard sang her, solen er på vej, og det er den jo rent faktisk. For her på det tidspunkt, hvor vi sidder og laver det her program, ja, der er der jo faktisk lidt forår i luften, så meget apropos, solen er på vej. Vi skal høre New Two Danes. Dem skal vi høre med to sange. Den første, det er Min Guitar Blues, og så skal vi høre En Ensom Mand.

Ja, to sange her fra New Two Danes, min guitar blues og her til sidst en ensom mand. Nu skal vi skrue tiden tilbage til 1966, og der midt i 60'erne, jamen der skete der jo en masse på musikfronten. Man havde både noget pigtrådsmusik, og der begyndte også at komme nogle protestsangere frem. Og en af dem, det var jo Cæsar. Cæsar er kunstnernavnet fra Bjarne Bøgesø Rasmussen, og et af hans rigtig store hit, det var jo Storkespringvandet. Og det er jo den, vi skal høre lige nu.

Det var Cæsar, vi hørte her med Storke Springvandet. Nu springer vi lidt frem i tiden igen, og ham vi skal høre nu, tror jeg alle kender. Det er jo John Mogensen, og vi skal høre en del sange med ham, og en del i det her tilfælde, det er fire sange. Vi skal høre To mennesker på en strand, og Nina, kære Nina, og Du siger, at jeg skal give dig en chance, og Man skal aldrig sige aldrig. Nogle af hans gode klassikere.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smutten, hvad det nu finder på.

Han var blot et nul, et hul i jorden. En sut, man ikke regnede med, som baskede rundt fra sted til sted, og egentlig kun var andre til besvær. Men han snørede hele banden, for det viste sig min sanden. Fjolset var sgu temmelig meget

Ja, tak her til John Mogensen. Og nu overlader vi scenen, eller skal vi kalde det playlisten her, til Flemming Bamse Jørgensen. Og der skal vi høre tre sange. Vi skal høre Marys Arme og Tak er kun et færdigt ord, som man her har kastet sig over, og vi skal høre endnu en gang.

Ja, det var jo Flemming Bamse Jørgensen, vi hørte et par numre med, og her til sidst også Flemming Bamse med Vennerne. Det er længe siden, vi har hørt noget fra Shubidua, eller længe siden, vi har spillet noget med Shubidua, og det råder vi både på her. Vi skal have en tre sange fra dem, Minus til Plus, og Askepot og Kære Lone.

Det var her nogle gode sange fra Tubidur, Minus til Plus, Askepot og Kære Lone. Og den, der lige er ved at snige sig i gang her, ja, det er jo faktisk en sang fra På Slaget 12. De har kastet sig over et nummer her, Hippie Hippie Shake, og der bryder vi lidt reglen med, at det er fortrinsvis af dansk sproget ting, og det her, det er jo ikke på dansk. Men lad os høre den alligevel.

Ja, vi synes jo lige, vi skulle have et tilbageblik til pigtrådsdagene. Og det, vi hørte her, var som sagt Hippie Hippie Shake. Og det var jo Swinging Blue Jeans, der i sin tid havde et stort hit med det nummer. Men her altså på slaget 12. Og vi skal høre et nummer mere fra på slaget 12. Det er et instrumentalnummer, og det er den gode gamle Time is Tight.

Ja, det her var en live-version af Time is Tight, spillet af på slaget 12. Nu skal vi høre Kansas City Stompers, og her har de Otto Brandenburg med.

0: Ja, så er det jo sådan, at tiden den er ved at være gået nu, og det betyder, at vi skal sige tak for i dag. Ulf Taube og jeg, John E., og vi høres ved i næste uge.
1: Og så ser jeg bare noget på.

Ja, tak til Johnny. Og her der er det Demokratiradioen, og der kommer kommunalbestyrelsesmøde, og det gør der her om en halv times tid. Så nyd musikken, og så er jeg tilbage med Demokratiradioen her om en halv time.

0: bare stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
1: Ja, det er klart.
0: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den, ikke? Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang.
1: Nej.
0: Men det er hyggeligt. Det er livsbekræftende at omgås dyr, og det er afstressende. Og kan høre det i
1: ja,
0: haven
1: og på rundt og
0: sidde på det. Og så er det meget børnevenligt.
2: Ja.
0: Altså netop børn er, synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
1: Jo.
0: Altså,
1: ja.
0: Hallo.
1: Og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
0: Overhovedet ikke, vel? Så på den måde...
2: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene. Nej.
0: Altså det ved jeg ikke, hvis de er jo spærret inde, så man kan, man kan tage dem, ikke?
1: Ja.
0: Så de har ikke chance for at,
2: nej, de,
0: at undslippe,
2: valget,
0: hvis,
2: de
0: hvis der er børnefinder, der
2: nej, men jeg kan se, der er en lille dreng der, der
0: ja.
2: Har
0: men,
2: en kylling
0: men,
2: på fingeren.
0: Mens der var udstillinger, vi havde også, min Rødovre-klubben havde også i mange år udstilling på Aldershvile Planteskole.
2: Mm-hmm.
0: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i, sådan i bordhøjde, som man kunne få lov at holde.
2: Ja.
0: Under en varme lampe, ikke? Ja. Så kunne man, vi tog dem op
2: så
0: til.
2: Så tog dem ud til børnene,
0: så, og det, i virkeligheden var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene vil altid gerne.
2: Ja.
0: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
2: Mm-hmm.
0: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
1: Ja.
0: Eller, og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter til daglig.
2: Ja.
0: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, det er slet ikke noget, man gør hver dag.
2: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
0: Om vinteren er de jo mere inde, og de følger lyset, ikke?
2: Mm.
0: Det ved jeg ikke. Altså, kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
2: Ja.
0: Hver 14. dag.
2: Mm.
0: Så om sommeren er det, hvad, gør jeg det hver tredje uge. Eller sådan noget. Det kommer lidt an på, sådan, hvad de går på, og hvordan de ser ud, ikke?
2: Ja.
0: Så det er ikke... Men der er nogen, der gør det hver dag.
2: Ja.
0: Og det har jeg da stor respekt for.
2: Ja, det må vi da sige ja til.
0: Så det der, altså man kan bruge al den tid, man vil.
2: Ja.
0: Men hvis man har travlt en periode, så
2: gør det.
0: Er det ikke noget, der tager så meget tid. Ja, ja. Så, og så netop det med at en fodersilo, det er alfa og omega.
2: Mm-hmm.
0: Og så en større vandbeholder, altså man kan få vandbeholder i alle størrelser.
2: Ja.
0: Hvis man har en sådan til 10 liter eller noget, så kan de jo holde sig en weekend.
2: Ja.
0: Sådan at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
2: Ja.
0: Men jeg har, altså jeg er jo netop ude at rejse jævnligt.
2: Ja.
0: Og der, jeg har nogle faste naboer for tiden, det har skiftet lidt, ikke?
2: Ja.
0: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt,
2: men
0: de får jo også ægne.
2: Ja.
0: Og de skal ikke mue ud, jo.
2: Nej,
0: så,
2: nej, de skal bare sørge for mad.
0: Så hvis bare folk er hjemme,
2: så
0: har det aldrig været et problem at få passet hønsen, vel?
1: Nej.
0: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse. Gå på biblioteket og find nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk, eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
2: Ja.
0: Det er en god idé.
1: Så. En flot brochure i hvert fald.
0: Ja, jeg er selv meget glad for den.
2: Ja.
0: Så, ja, ja. Så, men nu vil vi se. Jeg har...
2: Du holder også foredrag om det at have høns.
0: Ja, men det er mest...
2: Hvem
0: jeg har ikke gjort det andre steder, egentlig. Men jeg gør det i klubben.
2: Ja.
0: Fordi så... nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har... vi har høns, de fleste af os, stadigvæk. Men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
2: Mm-hmm.
0: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de små,
2: er små. Ja.
0: Og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
2: Ja.
0: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem.
2: Okay.
0: Og så kan dyrlægen skrive, at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
2: Den er den dato, ja.
0: Så, og det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
2: Nej.
0: Men det er der, også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
2: Ja. Men, og det er simpelthen for at mindskes faren for smitte fra dyr til dyr.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Ja. For der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle disease, som var for nogle år siden, og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan noget. Det gør man så. Det er så væk. Så, men, ja.
1: Jamen, de kan jo også blive syge, ligesom alle andre dyr.
0: Jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været, også på mennesker, det har jo været en slags fugleinfluenza i virkeligheden. Viser det sig?
2: Ja.
0: Også det der i omkring 1919.
2: Ja.
0: og hvor der var mange soldater, der døde. Ikke? Ja. Det var en slags fugleinfluenza.
1: Okay. Ja.
0: Så, og corona var jo også, det hedder også et eller andet.
2: Ja, det kommer også fra nogle dyr.
0: Så et eller andet, ikke?
2: Selvom vi ikke ved.
0: Så, nej.
2: Præcis hvorfra.
0: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget af det, jeg har skrevet herned, at det med høn, store høns og dværge,
2: ja.
0: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
2: Ja.
0: Men det er faktisk sådan, at blommen i ægene er nærmest lige så store som hos de store høns. Fordi de skal jo kunne ernære en kylling.
2: Ja.
0: Så er der mere hvide på de store æg.
2: Ja.
0: Så det er ikke helt mentigt, vel? Men jeg synes i forhold til, altså de spiser mindre, og de sviner mindre.
2: Ja.
0: Og så behøver de også mindre plads, så til en villahave er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
2: Ja, det er en god idé at starte med dværghøns.
0: Det kunne det absolut kunne det være, ikke? Så man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
1: Hvor store hønsehold, synes du, det er praktisk?
0: Altså, det er, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
2: Ja.
0: Og det, men det
2: startede
0: også,
2: du også med det? Nej, du startede med 2.
0: Jeg startede kun med 2, det var inden jeg vidste noget som helst om det, ikke? Og så fik jeg de der 3 silkehøns tilfældigt, og så pludselig så skete der noget, ikke?
2: Ja.
0: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år, og så et kyllingehold eller 2, ikke? Så det er sådan meget, jeg har også en pæn stor have.
2: Så det, der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger, det passer egentlig meget godt.
0: Ja, altså det, den regel der, det er hvis der er nogen, der brokker sig.
2: Ja.
0: Ikke, altså for i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
2: Ja.
0: Men jeg havde så 2,
2: ja.
0: Så længe det gik, og det gik.
2: Ja.
0: Altså, så det er jo...
1: Indtil der bliver klaget over
0: det. Ja, hvis der er nogen, der brokker sig, så må man sige, okay, det er så i orden, så har jeg kun en hane fra i morgen.
2: Skete og skete,
0: Men hvis ikke der er nogen, der brokker sig, så er det jo lige meget. Ja. Og det kan jo også, hvis man har en flok kyllinger, der er ved at være store, kan det også være svært lige at se, om det er...
2: Ja, det kan ryge en hane.
0: Men altså, jeg synes, det er meget godt, der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordne ret sig efter. Ikke?
2: Så hvis der sidder en lytter og siger, at jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end 2?
0: Altså man... Nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan, familie med et par børn.
2: Ja, ja.
0: Så er der masser af æg.
2: Ja.
0: Også sikkert til at give væk. Ja. Så om, det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
1: Mm-hmm.
0: Det er
1: også de ligger, har jeg læst, om til ca. 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
0: Nej, men altså, mine ligger ikke 300.
1: Ja.
0: De ligger 180 cirka.
1: Okay, ja.
0: Altså, der er lidt forskel på.
1: Ja.
0: Men, og de der industrihøns, de ligger jo netop 320 eller noget.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og det er jo åbenbart heller ikke så sundt.
1: Det er jo det, man skal leve af.
0: Det er åbenbart ikke så sundt.
2: Men de slider dem jo op.
0: Ja, det siger man.
2: Ja.
0: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg. Og
2: ja, hvad tænker du om det?
0: Altså, det er jo lidt ligesom griseproduktion, ikke?
2: Ja.
0: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
2: Nej,
1: så er det ikke.
0: Man kan jo få
2: høns fra økologiske.
0: Man kan få æg fra økologiske høns, ikke?
2: Ja.
0: Men de går 5.000 i en stor lade.
2: Ja.
0: Altså, hvad
1: økologi er der?
0: De kan komme ud og spise græs.
2: Ja.
0: Og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for, hvad de spiser og sådan noget, ikke? Men der er jo ikke meget økologi over.
2: Nej.
0: Altså, der er jo heller ikke nogen haner.
2: Nej.
0: Så der er ikke...
2: Det er ikke
0: altså,
2: noget,
0: høns er flokdyr,
2: ikke? Det er ikke noget glad hønseliv.
0: Ikke, hvis vi sådan...
1: Nej.
0: Sorterer det helt, vel?
2: Ja.
0: Men altså, så er det også, de lægger jo æg, og de... Altså, de trives, jo på, de trives jo på et eller andet plan, ikke?
1: Ja.
2: Hakker de hinanden?
0: Altså, det er jo en af... Noget af det, man gør i industrien, det er jo, at man klipper det yderste af næbene af.
2: Ja.
0: Og der viser det sig også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den, de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet,
2: okay.
0: Som sorterer, om det er den næbet får fat i, om det er noget, den kan spise kan eller ej, ikke? Og hvor hårdt
1: så er det jo ondt at klippe
0: det
1: næb.
0: Ja, det er.
2: Ja.
0: Altså, efter sigende skulle det give store smerter og mangle næbspidsen.
1: Ja. Det lyder vildt.
0: Det er ligesom halekupering på små grise.
2: Ja, det er og også.
1: Ja.
0: Så altså... Madproduktionen er ukendt for mange, ikke? Men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
2: så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det.
1: Nej. Så har man mere sympati for...
0: Men så lige en lille flok høns hjemme i haven, det kan man,
1: det lyder mere hyggeligt.
0: Det kan man glæde sig over, ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
2: Ja.
1: Det er interessant at høre om, synes jeg.
2: Det er interessant.
1: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
0: Nej.
2: Jo,
0: det har æg en meget lang holdbarhed.
1: Ja.
0: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køledisk.
2: Ja.
0: Andre steder i Europa, der står de
2: der
0: bare
2: står de frit fremme. Rundt,
0: ja. Og de kan også, altså de kan stå nemt en måned
2: ja.
0: På køkkenbordet, ja. Uden at man overhovedet kan. Ja. De bliver lidt fladere i spændstigheden ja. Efterhånden, som de bliver ældre.
2: Ja, ja, ja, ja,
0: men der går meget lang tid, før de rådner.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det er egentlig sjældent, man hører om en rådne del.
0: Nej, nej.
2: Og så når man køber æg i dag, så står der med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellem æg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger I ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen. Altså.
0: Ja, ja. Ja. Det bliver heller ikke, altså det er lidt viden, der gør forskellen.
2: Ja.
0: Blommerne er stort,
2: blommerne er stort set
0: ens, fordi
2: store.
0: De skal kunne føde en,
1: ja. En kylling.
0: Dannelsen af en kylling.
2: Nu spørger jeg dumt, hvad er viden så god for?
0: Jamen, den har en masse proteiner.
2: Ja.
0: Altså, viden er også sund.
2: Ja.
0: Men det er fortrinsvis blommen, der
2: som, danner, som danner kylling. En kylling.
0: Den, altså, viden er også spist,
2: ja.
0: Når kyllingen er færdig.
2: Ja.
1: Så jeg ved ikke. Så det, når den banker det, på, og vil ud.
2: Når den banker og på, og så er den spist op.
0: Der er jo også nogle, altså sådan, dem, der muskeltræner, de køber dunke med videre i.
1: Ja.
0: Fordi dem er der, rigtig, der er 40 ja. Forskellige slags proteiner i viden,
2: ja.
0: Ikke? Så det er ikke, fordi der ikke er noget i den.
2: Nej.
0: Det, der til gengæld ingen fedt i, mm. der er der jo i blommen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så, men altså, hvis man vil have kyllinger, så enten har man en hane, eller også køber man befrugtede æg, det kan ja. Man også. Men det tager 21 dage, ret præcist,
2: ja.
0: For et æg at blive til en kylling.
2: Ja.
0: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling ind i. Det risikerer man ikke, vel?
2: Nej.
0: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget.
2: Ja.
0: Men efter 21 dage, så kan de så laver de et lille hul i ægget,
2: ja.
0: Og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af, og der ja. Ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den er selvfølgelig sagt. Våd og klistret.
2: Ja.
0: Men efter en time, ja. Så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
2: Ja.
0: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
2: Ja, og hygge sig.
0: Også fordi, så skal alle æggene lige klækkes, ikke?
2: Ja.
0: Men så begynder de at pile rundt.
2: Ja.
0: Og så, altså, selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
2: Ja.
0: Og det er så
2: det
0: forunderligt. Alt den der aktivitet piler frem og tilbage, og efter hinanden, og hugger maden fra hinanden, og hønemor brokker og passer på dem og sådan noget.
2: Ja.
0: Ikke? Det er en meget stor fornøjelse, det synes jeg. Det er det.
2: Men du kan jo også klikke æggene ud på anden vis end under en høne, ikke?
0: Man kan have en rugemaskine.
2: Du kan have en rugemaskine, ja.
1: Hvor almindeligt er det, at man har det?
0: Altså, det er jo mest netop raceopdrætter, der har det, ikke?
1: Ja.
0: Jeg har en god ven, som havde en i mange år, og der kunne jeg, hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg, og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner,
2: ja.
0: Og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
2: Nej, hvor fint.
0: Han er desværre ikke høns mere, så.
2: Nej.
0: Nu må jeg prøve selv, men silkehøns er jo også meget villig til det.
2: Ja.
1: Men det lyder også så hyggeligt, det der med silkehøns.
0: Ja, men de er også kære. De er også kære.
1: Det
0: de bliver ikke så store, de varer kun 1 kilo.
1: Ja, det er jo ikke
0: meget. Så de er også sådan meget, meget nuttede.
2: Kan man spise dem?
0: Det kan man sagtens.
2: Ja.
0: Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken. Fordi benene er sorte, altså kødbenene er sorte, og huden er sort.
2: Ja.
0: Så jeg flår dem, jeg gider ikke at spise mørkt hønseskind. Og så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det er så gråt, når man koger det.
2: Ja.
0: Men det smager fuldstændig ligesom...
2: Som alt andet kyllingekød.
0: Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
2: Ja. Ja.
0: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
1: Det lyder jo så meget
0: godt. Ja, men så, det kan jeg jo så sige, den retten hedder klapperslange. Nå, siger folk, fordi det er jo, ser jo anderledes ud.
2: Ja.
0: Men nederst i opskriften står der... Kylling kan bruges, hvis ikke klapper
2: slange. Hvis ikke du har en klapper slange. Nej.
1: Altså vil jeg også foretrække det.
0: Ja. Så det kunne man
1: godt.
0: Men jeg er også, jeg er jo tit blevet kontaktet af nogen, som godt ville have hjælp. Og der var en, det er sådan en af de mere kuriøse ting.
2: Mm.
0: En på vejen bagved, der kom og spurgte, om jeg ville hjælpe ham i gang. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han fik etableret og hjælp ham med at købe nogle kyllinger og sådan noget. Og så gik der et stykke tid, så da kyllingerne var store, så var der nogle haner. Og det ville han ikke have. Så kom han over og sagde, nu er der jo 2 haner. Tror du ikke, du kunne slagte dem?
2: Ja.
0: Så sagde jeg, jo, men det kan da. Altså, jeg er før blevet bedt om det, ikke?
1: Ja.
0: Altså, jo, men det kan jeg da godt. Ja, for det kunne han i hvert fald ikke.
2: Nej.
0: Nå, okay. Jeg sleb øksen.
2: Ja.
0: Og så, det var store høns. Og så er der det trick, Altså skal man pakke et håndklæde, kan man pakke et håndklæde om dem?
2: Ja. Så vingerne,
0: vingerne. Så man holder fast på, altså, ja, så det ikke blaffer.
2: Ja. Ja.
0: Og så have en spand stående ved siden af,
2: ja,
0: så lige at proppe ned ind og hovedet af. Ikke?
2: Ja.
0: Sådan at det er meget lidt blodet.
2: Ja.
0: Men jeg havde håndklæde og spand og det hele, og jeg gik over til ham. Og det var sådan sne,
2: ja,
0: så det var også netop om. At det
2: sådan, ja.
0: Så kom jeg, så sagde jeg, hvor skal vi gøre det? Ikke så de andre høns skal se det, sagde han. Nej, okay. Men der var ikke rigtigt, han havde ikke nogen huggeblok. Han fandt så et gammelt bord frem.
2: Ja.
0: Og så gjorde jeg klar, og så sagde han, vi skal lige vente lidt, for mine naboer kommer også.
2: De vil gerne
3: de se det.
2: Ja.
0: Og så sagde jeg, nej.
2: Ja. Så det blev en helt forestilling.
0: Men det hele gik godt.
2: Og du starter med at bedøve hønnen, ikke?
0: Ja, man slår dem først i hovedet med bagsiden af øksen, ja, eller et eller andet, ikke? Så, ja, og så ligger de,
2: ja,
0: og så er det, det jo
2: er, og så er de bedøvet,
0: og så netop hvis man, ja, så hvis det er store høns, man har noget om, så de ikke blafrer,
2: ja,
0: så er det jo ret, sådan er det jo,
2: ja,
0: alt hvad vi køber i køledisken har jo gået, ja, rundt, ikke?
3: Jo.
0: Men altså jeg fik der, vi fik der, så blev inviteret til Coco Wang siden senere
3: bagefter, ja,
0: det var meget, ja, godt.
2: Tak for den historie også, Lisbeth.
0: Ja, ja.
2: Og nu er timen ved at være gået, så vi, ja, skal sige tak fordi du kom.
0: Ja, men det var
2: og fortalte om hønsehold. Det var dejligt at have en, ja, formand for en hønseavlerforening,
3: ja,
2: hold.
3: Ja.
2: Tak skal du have, ja, og held og lykke med dine silkehøns.

Ja, du lytter på Rødovre-kanalen 105,9. Og i den forbindelse, ja, så er der kommunalbestyrelsesmøde her i aften. Og det kommer her kl. 18.30. Så det er bare med at slå lyttebøfferne ud og hygge sig, og så får man i hvert fald politikerne lige ind i stuen, og det er jo ikke så ringe endda. Det er Rødovre-kanalen 105,9, det foregår.

stille. Så, god aften og velkommen til vores kommunalbestyrelsesmøde. Og der er ikke nogen afbud, alle er mødt. Det er dejligt og dejligt at se jer. Vi har en dagsorden, og første punkt på dagsordenen, det er sag nummer 164. Det er spørgetid, og der er ikke nogen indkommende, så derfor går ud fra, at vi tager den til efterretning. Godt. Så har vi sag nummer 165, som er en udgiftsneutral tillægsbevilling, og det er pulje til flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne. Og der er en indstilling for børne- og kulturforvaltningen, at der i 26 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kroner, svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 599.000, samt at der i 7, det var så i 26, at der i 27 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kroner, svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 775.000 kroner. Og det anbefales af børneskolevalget og indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi godkende den? Det kan vi. Så har vi sag nummer 166, som er anlægsregnskab for løft og energirenovering af dagcentret på ældreområdet. Og det er kommunalbestyrelsen, der har givet en anlægsbevilling på 14 millioner til løft og energirenovering af dagcentret på ældreområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes, samt at merudgiften på 239.070 kroner finansieres kassebeholdningen. Det anbefales af Social- og Sundhedsforvaltningen og indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi godkende det? Der nikkes. Det kan vi. Sag 167 af Vækst ejerstrategi, og Vækst har fremsendt udkast til ejerstrategi for 2026-29 til ejerkommunernes politiske behandling og endelig godkendelse. Og Teknisk Forvaltning indstiller et udkast til Vækst ejerstrategi 26-29 godkendes. Det anbefales af By- og Teknikudvalget, og det indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi godkende det? Det kan vi. Sag nummer 168 er tillæg 1 til lokalplan 129, og det er Henriksholms kvarteret. Der er en indstilling for Teknisk Forvaltning af forslag til tillæg 1 til lokalplan 129, Henriksholms kvarteret, og så er det del af Randervej og Hvidovrevej fremlægges til offentlig høring.

0: prioriterer beskyttelse af egne forsyningsanlæg med henblik på at begrænse skader og sikre en sikker og hurtig reetablering af vand- og spildevandsforsyningen. Og det anbefales af Bioteknikudvalget og indstilles godkendt af Økonomiudvalget. Kan vi godkende dem? Det kan vi. Undskyld. Så har vi sag nummer 170, som er biler til Ukraine. Og der er en indstilling for teknisk forvaltning, at orientering om donation af udtjente kommunale biler til Ukraine tages til efterretning. By- og teknikudvalget indstiller det taget til efterretning, og det gør økonomiudvalget også, at det indstilles taget til efterretning. Kan vi tage det til efterretning? Det kan vi. Jeg kan ikke høre, hvad siger. Nå, ja. Sag nummer 171, det er anlægsregnskab Randrupvej cykelstier, hvor kommunalbestyrelsen har bevilget midler til anlæggelse af cykelstier på Randrupvej. Og der er en indstilling for teknisk forvaltning, at regnskabet godkendes, og at mindreudgiften på 21.027 kroner tilgår kassebeholdningen. Det anbefales af by- og teknikudvalget og indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi godkende den? Det kan vi. Så har vi sag nummer 172, der er ansøgning om renoveringsprojekt, låneoptagelse og lejestigning for RKE, afdeling Svejservingen. Og der er en indstilling fra Staben for Politik, Strategi og Digitalisering, der indstiller, at projektet med udskiftning af tag, vinduer og terrassedør i RKE, afdeling Svejservingen godkendes, at RKE, afdeling Svejservingen optagelse af 30-årigt realkreditlån på indtil 33.049.069 kroner mod pant i afdelingen godkendes, samt at afledt lejestigning på indtil 18,92% godkendes. Og den behandlet i økonomiudvalget, som indstiller den til godkendelse. Kan vi følge den? Det kan vi. Sag nummer 173 af kommunal finansiering af Greater Copenhagen. Teknisk forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune fra med 27 medfinansierer Greater Copenhagen med 0,59 kroner per indbygger, samt at der i den forbindelse gives en tillægsbevilling på 26.000 kroner til finansiering af mereudgiften. Og det indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi også godkende det? Der nikkes. Så har vi sag nummer 174, der er tillægsbevilling til ledningsomlægning. Teknisk forvaltning indstiller, at der godkendes en tillægsbevilling på 30,2 millioner kroner til omlægning af spildevands- og fjernvarmeledninger, og det indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi godkende det? Der nikkes. Så har vi sag nummer, kan det virkelig passe? 175. Diverse. Det er da vist rekord, så skal vi ikke forlænge tiden lidt. Jeg synes jeg vi skal. Så nu vil jeg have lov at forlænge tiden lidt. Og det vil jeg, fordi det er faktisk en lidt særlig dag. Ikke i dag måske, men om et par dage er det en lidt særlig dag. For så er det nemlig den 1. oktober 2026. Og det betyder faktisk, at vores kommunaldirektør har 10 års jubilæum. Og ved du hvad, Henrik, det lader man ikke bare sådan gå stille af. Så derfor skal du selvfølgelig have en... ja, lad os bare give Henrik en hånd. Derfor skal du selvfølgelig have en hilsen fra hele kommunalbestyrelsen og salen med ønsket om tillykke. Og som jeg har sagt til dig tidligere i dag, så er 10 år jo simpelthen ingen tid. Nu er du jo kun nærmest en fjerdedel eller en tredjedel. I Rødovre Kommune, der er man jo altid minimum 30, ofte 40 år. Så nu er du lidt mindre ny, men du er stadigvæk ny. Men jeg synes, du skal have en hilsen for os. Du startede for 10 år siden, og det startede faktisk i socialforvaltningen. Vi har arbejdet sammen i alle 10 år, det har været rigtig, rigtig glad for. Du startede som social- og sundhedsdirektør, og efter de første 6 år, så var det helt naturligt, at du selvfølgelig rykkede over og blev kommunaldirektør. Og det har jeg helt personligt været meget, meget glad for. Jeg er meget glad for samarbejdet, og det er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er kommunalbestyrelsen også. Vi sidder alle sammen meget stor pris på den måde, som du er kommunaldirektør og samarbejder både selvfølgelig internt på de indre linjer, men også med os politisk. Så det skal du have stor tak for, og derfor vil vi selvfølgelig gerne giv dig en hilsen på 10 års jubilæumsdagen, som er 2 dage for tidligt, selvom at det ikke er helt den første, så skal du have den nu her i dag, hvor vi er samlet. Så kæmpe og hjertelig tillykke, Henrik, fra hele salen.
1: Så. Tusind tak, Skæring. Ja. Tak.
0: Godt. Så fik vi lige... Tak for det. Så blev det

0: faktisk en dobbelt tid, ikke? Nu begynder det, nu begynder det at blive et langt møde her. Godt, men jeg tænker, at vi skal have protokollen, selvom det var et kort møde, så skal vi også have protokollen. Og nu skal
1: sådan der, Ingrid, værsgo.
2: Tak. 164 er taget til efterretning. 165 til 169 er godkendt. 170 er taget til efterretning. 171 til 174 er godkendt. 175 er taget til efterretning. 176 det er underskriftssiden. Og så har vi 177, der er godkendt, og 178, der er taget til efterretning.
0: Hør, om der er nogle bemærkninger? Det er der ikke. Jamen ved I hvad, så er mødet hævet, og I må have en rigtig, rigtig god aften. Nå ja, I skal huske at godkende, selvfølgelig. Selvfølgelig. I trykker lige på knappen, og så er mødet hævet.
3: 105,9 FM. Du lytter til 105,9 FM.

Ja, det var slut på i hvert fald det korteste kommunalbestyrelsesmøde her i år. Ingen tvivl om den sag, og faktisk godt fra sidste år. Men det var i hvert fald rigtig hyggeligt, og her fra Rødovre-kanalen 105,9, der skal vi selvfølgelig også sige hjertelig tillykke til vores politikere, der fik et kraftigt bifald derinde i kommunalbestyrelsesalen. Udover det, ja, så er det den 27. i 8.2025, der har været taletime, og det var altså Rødovre-kanalen 105,9. Og det var Britt Jensen, vores borgmester, vi fik fornøjelsen af. Og i den forbindelse, ja, der kan jeg så sige, at vi skal høre mere i forbindelse med vores borgmester, Britt Jensen, for hun har været med i en taletime her sidste år, og der vil jeg godt genopfriske, hvad hun sagde

0: Nej, det må han ikke.
1: Nej.
0: Men vi sender jo hver dag fra klokken 2 til klokken 18, og så de fire første dage om ugen, der sender vi til klokken 22 om aftenen. Ja. Så hvis man er på arbejde i dagtimerne, så kan man komme og sende om aftenen.
1: Ja.
0: Og man behøver ikke sende hver uge. Nej. Man kan godt gøre det hver anden uge eller hver fjerde uge.
1: Ja. Det er frivilligt arbejde.
0: Det og det er frivilligt.
1: Det bliver du nødt til at sige.
0: Ja. Får vi ingen løn?
1: Nej, vi får ingen løn. Vi får kun tilfredsstillelse.
0: Ja, vi får kun glæden af det, ja.
1: Ja, det er også en god ting.
0: Ja. Og glæden ved at formidle bibliotekets flotte aktivitet omkring Rødovredagen. Og jeres evne til at brede det ud til forskellige organisationer og kommunale institutioner og frivillige foreninger.
1: Det er rigtig rart at møde nogen som jer, der er så engageret.
0: Ja.
2: Jamen, det er også dejligt at få lov til at komme her så og fortælle.
0: Ja.
2: Og jeg håber, at I får kapret nogen.
0: Det tror jeg, ja. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er lidt gammeldags at sende radio, men,
1: jo.
0: Men det er det ikke.
1: Nej, det er da dejligt.
0: Det er det samme som med bogen, ikke? Jo. Den kan man heller ikke slå ned.
1: Nej.
0: Du kan heller ikke slå radioen ned.
1: Nej. Og jeg har jo hjemmehjælpere, fordi jeg er så gammel. Og når de ser mit musikværelse derhjemme, så siger de, hvad skal du med alt det? Ja. Jamen, jeg laver radio. Hvad gør du?
0: Ja, det.
1: Altså, det kan de slet ikke fatte.
0: Nej.
1: Men for mig er det en livline,
0: ja.
1: At komme ud og lave noget og møde andre mennesker og få lov til at interviewe sådan nogen som dig. Det er dagens oplevelse.
2: Jamen, det er så dejligt at høre.
0: Det er jo det, ja. Vi er tæt ved at være ved slutningen.
1: Ja, du siger lige datoen, Rødovredagen.
0: Ja, det gør jeg da.
1: Og så skal vi lige have den der med hjemmesiden, hvad det...
0: Ja, den skal vi have fat i igen.
2: Skal jeg nævne datoen for dig?
0: Ja, det må du jo, for jeg sidder og roder rundt i Martin Strids værker. Ja.
2: Lørdag den 6. september kl. 13 til 17.
0: Ja.
2: Op ved Rødovre Rådhusplads og ved Rådhusplænen.
0: Yes.
2: Og så vores hjemmeside på Rødovre Bibliotek, den hedder rdb.dk.
1: Ja. Og der kan man finde...
2: Der kan man finde både adgang til E-regionen, til filmstriben,
0: aktiviteterne,
2: til aktiviteterne og... på Rødovredagen, men også for hele efteråret.
1: Ja.
2: Og man kan finde, så kan man selvfølgelig også finde, hvis man vil søge efter bøger.
0: Ja.
2: Og ellers er man jo altid velkommen til at komme op på biblioteket.
1: Så skal I er ansat for at hjælpe folk?
2: Ja, det er det, vi er ansat til.
1: Sagt i kort.
0: Det lyder rigtigt. Godt.
1: Ja.
0: Tak. Men tak, fordi du ville komme.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Ja, og til lytterne. Tak, fordi I lyttede med.
1: Det var taletimen.
0: Det var taletimen, ja.
1: Og nu skal vi have musik.
0: Ja, dansk pop.
1: Ja, nu har du lært det.
0: Ja, John E.
1: Ja.

0: var dækket op til os inde i mødelokalet. Der var kaffe, der var vand, der var croissanter, som vi dog ikke spiste, men gik straks i gang med optagelsen, som du skal høre nu, fordi borgmesteren skulle en time efter tale i telefon med, jeg tror det var Kommunernes Landsforening, eller også var det et ministerium omkring økonomi, og som hun sagde, så skal man jo være der, når de er klar til at tale med mig klokken på klokkeslæt. Men vi nåede det, og samtalen i dag med Britt Jensen handler ikke så meget om politik. Det gør den selvfølgelig også, fordi det er jo borgmesteren i vores kommune, i Rødovre Kommune. Men det handler lige så meget om baggrunden for, at Britt Jensen sidder, hvor hun sidder i dag, som kommunens første kvinde. Handler om hendes barndom, handler om hendes uddannelse, de jobs, hun har haft. Og i løbet af den næste time, så tager vi dig altså med en rejse, der starter i 1970. Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen, vi siger rigtig god fornøjelse.
1: Tag den med i baglommen.
2: Ja, det kan vi jo. Tak fordi vi måtte besøge dig.
1: Velbekomme.
2: Britt Jensen, og jeg har været inde på nettet og kigge. Det er ikke fordi, der står så meget om dig som person.
1: Nej.
2: Men det, der stussede over, det var, at du havde to fødselsdage, hvis man går ind på nettet. Den ene siger, at du er født den 26. februar 1970, og den anden siger 23. september 1970. Hvad for en er rigtig?
1: Den 23. september. Jeg ved godt, den anden står der. Det var et gammelt... Altså hvert år til valget, der laver de forskellige tv-stationer sådan nogle forskellige spørgeskemaer, og jeg aner simpelthen ikke, hvor den der tv-station har fået den anden dato fra.
2: Ej.
1: Så det er det gode spørgsmål.
2: Ja. Så det er september?
1: Ja, det er det.
2: Så du er født i vægtens tegn?
1: Ja, det skifter lidt. Nogle gange er jeg født i jomfruen, og nogle gange er jeg født i vægten. Det er sådan lidt i hvert fald
2: en horoskop,
1: man kigger på, men det har jeg aldrig rigtig helt interesseret mig med horoskoper.
2: Nej.
1: Så jeg tror nok, jeg ligger lige på grænsen. Der.
2: Men altså som vægt, så handler det om balance, harmoni, diplomati og retfærdighedssans.
1: Det passer meget godt. Ja, det er rigtigt. Det der med balancerne, det synes jeg virkelig er vigtigt.
2: Ja.
1: Altså i sådan et arbejde eller sådan et værv, som jeg har, så er det jo virkelig at finde balancerne mellem, hvad der kan lade sig gøre politisk og muligt. Ja. Men jo også i forhold til forvaltning og de ting, man gør i dagligdagen inde i organisationen. Ja. Så det er jo hele tiden at finde en balance, så vi får opfyldt så mange ambitioner som muligt, men samtidig gør det på en god og en fornuftig måde, og uden at man dræner en organisation, hvis det er, at man laver udvikling, og samtidig også får skabt nogle politiske resultater, hvor for mig er det vigtigt, at så mange fra kommunalbestyrelsen er med, at det lykkes indtil videre at få alle med i de store aftaler. Det giver en god balance, og det giver et godt arbejdsklima, og det gør også, at alle får deres synspunkter med i... Og det giver noget god værdi, og det giver også ro ind i, altså det giver ro ind i organisationen, at der ikke er politiske fnider og mudderkastning, som man ser andre steder. Og det lægger jeg stor vægt på.
2: Ja. Vi kan vende tilbage til det.
1: Ja, det kan vi sagtens. Ja,
2: vi har nogle spørgsmål med til dig.
1: Ja, dejligt.
2: Ja. Jeg ved ikke, om du, Rosa, vil lægge ud?
3: Ja, hvor er du født hen?
1: Jeg er født i Nakskov, på Nakskov sygehus.
3: Ja. Hvordan er du så havnet i Rødovre?
1: Jamen, det er jeg, fordi jeg kendte nogen, der boede i Rødovre, og altså det lokalsamfund, jeg kommer fra, der på det tidspunkt, hvor jeg vokser op, der er det Nakskov Skibsværft, der ligesom er omdrejningspunkt for, hvad der kan lade sig gøre i byen, og alle vores fædre arbejdede på Skibsværftet, og egentlig også eller underleverandør til Skibsværftet. Og den periode, hvor jeg voksede op, der begynder det at gå træt for skibsværfsbranchen rundt i landet. Så jeg kunne jo godt se faktisk meget tidligt i min opvækst, går det op for mig, at jeg delvis skal sørge for at få mig en god uddannelse, for at jeg kan få et liv, hvor jeg ikke er ramt af arbejdsløshed, som jeg kunne se, min far blev ramt af, og min familie blev ramt af. Og det er svært at vokse op i et lokalsamfund, hvor der er 25% arbejdsløshed. Det var der på det tidspunkt, da værftet lukker. Så der, da jeg var sådan en halvstor pige, sådan en 10-12 år, der begyndte jeg at interessere mig for politik, og meget hurtigt fandt jeg ud af, at der på Roskilde Universitetscenter, og det hedder så Roskilde Universitet i dag, der var en uddannelse, der meget var rettet mod samfundsvidenskab og hele sådan det, den offentlige forvaltning og offentlig driftsøkonomi og samfundsøkonomi og sådan nogle ting. Og det begyndte jeg at interessere mig for meget tidligt. Så meget tidligt i min opvækst var jeg klar over, at jeg ville, ville tage den uddannelse på Roskilde Universitetscenter.
2: Hvem inspirerede dig til det?
1: Jamen det gjorde det lokalsamfund, jeg voksede op i, fordi jeg kunne se, at selvfølgelig min far var fagforeningsformand, og derfor var jeg meget tidligt selvfølgelig meget bevidst om, at der var et velfærdssamfund, der jeg sad for, jeg fik nogle muligheder, og at som tog hånd om, at der var skoleuddannelse, hospitalsmuligheder og hjælp til os, hvis der var noget. Arbejdsløshedsdagpenge var et stort tema på det tidspunkt. Så meget tidligt var jeg bevidst om, at det der med et velfærdssamfund, det var noget, som var noget særligt i Danmark, og noget, vi skulle værne om, og noget, man havde en forpligtelse overfor. Min far, han sagde altid til mig, du må aldrig glemme, hvor du kommer fra. Nej. Du skal sørge for, at bidrage til velfærdssamfundet, og du skal bære din byrde ved at være solidarisk. Så på en eller anden måde lå det sådan meget i luften.
2: At du har fået det ind.
1: Ja, det kan man godt sige med modermælken, kan man sige. Ja, jeg voksede nok meget op på min fars fagforeningskontor.
2: Hvem var din mor?
1: Min mor, hun hed Kirsten. Hun var hjemmegående.
2: Ja.
1: Ja,
2: det var man jo.
1: Ja, det var en meget traditionel, meget traditionel arbejderfamilie, jeg voksede op i. Min far var elektriker på skiftværftet, min mor var hjemmegående. Ja. Hun tog sig af os, min bror og jeg, og passede os, og sørgede for, at alt det der derhjemme fungerede. Min far var til rigtig mange møder, fordi han var formand for elektrikerne. Jeg kan huske, at vi fik en telefon, fordi man skulle kunne få kontakt med ham. Så på den måde var det jo altid når der er tilvogn, så var det jo altid et eller andet med elektrikerne eller elforbundet eller fællesorganisationen, som det hed. Altså der var nogle ting, som jeg lærte meget hurtigt, så jeg godt huske i min skoletid. Der var sådan et sprog og nogle ord og nogle fænomener,
2: der gik igen.
1: Der gik igen og noget, som jeg godt kunne se, det kunne jeg tale med om.
2: Ja.
1: Det kunne mine kammerater ikke rigtigt. så det var og det har været, altså, i dag kan jeg jo godt sige, at det er noget af en ballast, jeg har fået, og noget af en opvækst, jeg har fået, som var virkelig en, altså det har været en styrke for mig, fordi jeg har aldrig været i tvivl om mit værdigrundlag, jeg har aldrig, apropos balancerne, været i tvivl om, hvad det er for nogle vigtige balancer, at man har et samfund, at der man både er meget, meget fokuseret på, hvad lønmodtagerne, arbejderne har vilkår, men lige så vigtigt er det, at arbejdsgiverne har nogle gode vilkår, fordi det er hinandens forudsætninger. Og de der balancer, det lærte jeg meget tidligt, at min far, han var meget, meget dygtig til at have dialoger med arbejdsgiverne i forhold til
2: fællesforbundet. Hvad sagde dine legekammerater til, du
1: at jeg tror,
2: talte på den måde og havde den baggrund?
1: Ja, jeg tror, de synes, jeg var lidt nørdet. Det tror jeg nok. Altså, jeg tror nok, de synes, jeg var lidt nørdet, men til gengæld vil jeg så også sige, at jeg meget tidligt var aktiv i elevrådet. Ja. Og hver gang der var et problem, så kammeraterne jo godt, hvem det var, der løste dem. Og det samme med skoleinspektøren. Altså, jeg blev tit kaldt op på kontoret. Ikke fordi jeg havde lavet noget forkert, men fordi at der var et problem med nogle børn, eller nogle elever, eller et eller andet, som man gerne ville gennemføre. Og jeg kan huske, at skoleinspektøren sagde på et tidspunkt, hvor jeg sad til et møde med ham, og der har ikke været ret gammel, så kom ham, der var formand for det der dengang hed skolenævnet. Det ville have været skolebestyrelsen i dag.
2: Ja.
1: Og så siger han sådan, hvem Søren er det, du sidder og taler med? Ja, siger han, det er jo Britt. Og der er altid den formelle og den reelle elevrådsformand, og hun er den, som man går til, hvis det er, man skal have ting løst til eleverne. Ikke?
2: Ja.
1: Så jeg var godt klar over, at jeg havde en eller anden evne til at få nogle ting til at lykkes, så jeg var god til at overtale mine kammerater til, at hvis der var noget, vi var utilfredse med, eller noget, vi skulle tage hånd om, så skulle vi starte med dialogens vej.
2: Ja.
1: Jeg kan huske en gang, der var sådan en stor elevdemonstration på skolen, eller det vil sige, der vi blev opfordret til at gå ind i en demonstration, og jeg kan huske, jeg sagde til mine kammerater, lad os lige finde ud af, hvad det drejer sig om. Vi skal jo ikke bare gå ind og lave ballade for balladens skyld. Og så kan jeg huske, at jeg gik op på kontoret og sagde, må jeg få lov at låne telefonen? Jeg vil gerne ringe til den der elevorganisation. Så ringede jeg til den organisation og sagde, hvad drejer det her så om? Og så siger jeg til dem, jeg synes faktisk ikke, det er ikke en vigtig sag, eller det er ikke reelt. Så jeg gik tilbage til min kammerat og sagde, Jeg synes altså ikke, at vi skal stoppe skoleundervisningen for det her. Jeg synes faktisk, at vi skal blive på i skolen, og så tage en dialog med skolens lærer.
2: Det var ikke vigtigt nok.
1: Nej, det var det ikke. Jeg synes faktisk ikke, de havde argumenterne i orden.
2: Nej.
1: Og der kan jeg huske, at jeg blev...
2: Hvordan blev du modtaget, da du ringede ind til organisationen?
1: Jamen, det var fint og godt, og de forklarede også, men det var sådan meget, at vi skal bare gøre, og det er vigtigt, at I gør sådan. Og, altså, det, jeg synes ikke, argumenterne var i
2: orden.
1: Så derfor endte med, at vi ikke gik ind i den der demonstration, og jeg kan huske, at lærer og skoleinspektør og alle de der omkring os kom hen og sagde til mig, at det var godt nok stærkt, at du kunne stoppe det, fordi vi var faktisk kede af, at der kom det her.
2: Selvfølgelig.
1: Fordi det var ikke, det var på vores skole var det ikke rimeligt. Det var faktisk, der var det, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var faktisk i orden. Så.
2: Britt, hvis nu vi går længere tilbage, før du kommer i skole.
1: Ja.
2: Din mor var hjemmegående.
1: Ja.
2: Så det vil sige, at du har ikke været i børnehave?
1: Nej, det har jeg ikke.
2: Nej,
1: det har jeg ikke.
2: Ja, det har jeg heller ikke.
1: Nej, altså, det har jeg ikke.
2: Det har du vel heller ikke.
1: Jeg kan huske, at vi havde kun på det tidspunkt, mener jeg kun, der var én børnehave i hele Nakskov.
2: Ja.
1: Og det var ikke så mange af kammeraterne, som var i børnehave. Der, på den vej, hvor jeg boede, der var alle vores mødre hjemmegående.
2: Ja.
1: Og vi havde jo sådan set vores eget børnehave på vejen, kan man sige.
2: Ja.
1: Hvor vi var i de alderstrin, hvor vi nu var, der legede vi sammen. Ja,
2: hvordan legede I?
1: Jamen, jeg kan huske, det var sådan en lukket vej, vi boede på, så det var sådan noget med boldspil og tennis. Og der var, altså, vi startede faktisk i en tidlig alder, alle pigerne på den vej, vi startede til håndbold i Nakskov håndboldklub. Og det tog ligesom over, og det blev jeg rigtig glad for, så jeg spillede håndbold i rigtig mange år. Ja. Faktisk indtil jeg flyttede fra byen, der var jeg, synes jeg selv, en rimelig fornuftig håndboldspiller i Nakskov.
2: Ja. Hvad med drengene? Legede I med dem?
1: Åh, det var en gang imellem. Altså, der boede ikke ret mange på den vej, vi boede på, men nogle gange havde vi sådan noget boldspil, vil jeg sige, ikke? Altså, hvor vi spillede rundbold nede i rundkørslen. Og så var det jo virkelig en... så tog for at røve ved os, det var altså virkelig en stor kamp for at få vundet over de der knægte, og vi rottede os jo sammen, og jeg tror nok, det lykkedes os nogle gange at slå dem, og det var en stor sejr for os.
2: Ja.
3: Du har haft en god barndom, kan jeg forstå.
1: Ja, det har jeg. Ja. Jeg har haft en barndom, hvor vi også mærkede, hvad det vil sige, at der ikke var sådan altid til penge til det mad, vi skulle have, fordi min far jo blev arbejdsløs undervejs, og min mor havde ikke nogen indtægt. Så det var
3: hun altså god til at finde på noget.
1: Ja, det var hun, og jeg kan huske, at vi var, altså min far havde sådan nogle aftaler med sådan nogle fiskere, lokale fiskere, og sådan, og de kom hjem med mange fisk, de havde fanget, sild og sådan noget. Så rødspæt, og så blev vi nogle gange ringet op sådan ved 9-10-tiden om aftenen, og så kørte vi ned og hentede, så sådan en stor badekar, så kørte vi ned og hentede fisk, og så stod vi det meste af aftenen og natten og rensede fisk, og det var altså hele familien, der blev sat i sving. Og fisk var, altså, min mor havde sådan et princip om, at vi behøvede jo ikke at spise kød hver dag, så fisk blev faktisk en hovedingrediens i vores, vores opvækst, og grød, altså alle mulige grød af forskellige
3: arter.
1: Det fik vi også, ja, det gjorde vi. Og så kørte vi jo ud, det var et landbrugsområde, så vi kørte jo tit ud til, cyklede ud til lige på den anden side af bygrænsen, og så købte vi kartofler og grøntsager og ærter og sådan noget. Jeg var også, da jeg var yngre, var jeg også i det, der hed ærtemarkerne, ikke, og plukke ærter eller jordbær, og så fik vi jo altid lov til at tage med hjem. Og det var altså et bidrag til familiens...
3: Det blev sjovt,
1: ja, det var det. Og jeg må også sige, at jeg blev ret dygtig til hovedregningen, når jeg købte ind sammen med min mor, fordi det var ikke altid, der var andet end... Jeg kan ikke huske, om det var 50 kroner eller 100 kroner, der var til at købe ind. Og vi ramte...
2: Du vidste, hvornår. Nu skal vi stoppe.
1: Nu skal vi stoppe, ikke?
2: Ja.
1: Og det værste, jeg kunne komme ud for, det var at stå op ved kassen, og så der ikke var penge.
3: Ja.
1: Det var det værste. Det var min største... Det var virkelig en frygt for mig. Så jeg var virkelig... Jeg var virkelig dygtig til at kunne regne sammen og sagde til mor, nu har vi nået på 99 eller nu på 97,1.
2: Ja.
1: Så jeg vil sige, det var en super god barndom. Jeg kan ikke klage over noget, men jeg mærkede også, hvad det vil sige, at et lokalsamfund er i krise, vil jeg kalde det, da værftet lukker, og hvor vi ikke havde ret meget. Det ramte jo hele byen.
3: Ja.
1: Og det, altså, fra at man var en kommune med egentlig gode vilkår, så blev det en kommune, hvor vi meget hurtigt kunne se, at så begyndte tingene at forfalde. Og der var ikke penge til at sætte cykelstier i stand, for eksempel, eller vejene. Det var med meget store huller nogle gange, eller hvis der skulle laves noget, så var det sådan meget store, altså sådan noget, der tog meget, meget lang tid, fordi der skulle, altså, det tog tid at få det hjem, der skulle bruges og sådan noget. Og på skolen var... Altså, det var ikke, altså, når vi havde formning for eksempel, altså, der var ikke sådan rigtig penge til at købe de redskaber, som vi skulle bruge, så vi tegnede meget med nogle gamle farveblyanter, der en gang imellem fik vi lov til at lege med ler, men det var jo også, altså, det var jo noget, der skulle købes hjem, så det var ikke tit, vi fik lov at arbejde med ler, som det, altså, det var jo formning, det var noget andet i dag, men jeg tænker tit, når jeg er på besøg rundt på vores skole i Rødovre, jeg siger det også til vores medarbejdere, jeg siger det til vores skolechef og skoledirektør, jeg siger, ja, altså, hvis jeg kunne få lov at gå i vores skole i Rødovre, så ville jeg gerne prøve det, fordi det er simpelthen et slaraffenland i forhold til, hvad jeg oplever.
3: Ikke det er sundt, at man har oplevet det.
1: Jo, og jeg tror da også, at det er med til at give mig den ballast, at, ja. Altså, jeg er virkelig, virkelig optaget af, at vi behandler vores borgere, som har det svært på en god og en ordentlig måde, og jeg ved selvfølgelig godt, at en stor organisation kan sagtens lave fejl, og det gør man også i Rødovre.
2: Det gør alle mennesker, ja.
1: Men prioriteringerne må der aldrig være tvivl om, og det har aldrig skortet på, at sikre, at der var penge i systemet til her i Rødovre, at vores børn og unge får en god opvækst. Altså, jeg tænker, hele vores satsning på teknologi og innovation, det er jo virkelig en ballast, vi giver vores børn og unge. Det kommer nu med den nye folkeskole, eller kvalitetsprogrammet for folkeskoleområdet. Men det er jo noget, vi har satset på for en hel del år siden i Rødovre. Og det er sådan noget, som for mig virkelig driver mig, at vi sikrer, at det der med, at børn og unge får en god opvækst, at vi har fripas for eksempel til dem, der ikke har mulighed for at deltage i fritidslivet, det betyder faktisk noget. Og der er ingen tvivl om. Der sætter det meget, meget stærkt i mig med min egen opvækst og de præmisser, vi levede med dengang. Altså, jeg siger nogle gange, når jeg er ude at se de nye, vi er jo gang med en kæmpe opbygning af vores skoler på over 600 millioner, og Valhøj er godt i gang. Jeg har været nede og se nogle af de nye lokaler, der er sat i stand dernede. Jeg er fuldstændig benovet over, hvor flot jeg synes, det er blevet. Ja. Det er ikke ret lang tid siden, jeg var nede og besøge nye og se de planer, der ligger der. Lige nu har vi sat en pavillon op, som jeg synes, jeg er virkelig, virkelig flot. Og der kan jeg da ikke lade være med at tænke, da jeg gik i skole. Og det er jo ikke noget, jeg sammenligner med som sådan, men det er bare en ballast, det kommer med, at vi havde en i min klasse. Hvis vi alle sammen var i skole, så skiftes, så var en eller to af os, der skiftes til at sidde i vinduet. Altså det var jo aldrig gået i dag.
3: Nej.
1: Men vi fik det jo til at fungere, ja. Og vi var glade for, at vi fik lov til at være en klasse, og vi var glade for vores lærer, og vi havde egentlig en god skoletid. Men altså, de præmisser, der er i dag, det var aldrig gået dengang.
2: Ja. Hvordan oplevede du dine lærer? Nu har du fortalt om skolelederen,
1: som
2: kunne bruge dig i dialog.
1: Ja,
2: ikke?
1: Ja, jeg var meget glad for det.
2: Ja.
1: Og jeg har altid været sådan en, jeg altid, og det sidder også i mig i dag, jeg har altid været sådan en, der blev ved med at spørge hende, til jeg forstod det.
2: Ja.
1: Og nogle gange, så skulle tigeren altså lige falde, hvis der var et eller andet svært regnestykke eller noget. Jeg har altid fået ros for, at jeg var dygtig til matematik, og jeg var dygtig til fysik, og, altså nogle af de der svære fag.
2: Mm-hmm.
1: Og det tror jeg blev, fordi jeg blev ved med at spørge, indtil jeg sådan ligesom havde forstået det. Og jeg kunne også godt finde på, når vi sad og regnede, altså efter vi havde fået med undervisning og sad så og regnede, så kunne jeg godt finde på at gå op til lærerne og sige, kan du ikke godt lige forklare mig det der en gang til, for jeg kan ikke forstå, hvordan det der er. Og det tror jeg har gjort,
2: ja.
1: At når jeg har altså
2: både det bruger du også i dag, ja, selvfølgelig, ikke?
1: Ja. Og jeg gør det også. Jeg har det selv i dag.
2: Det er da et godt råd at kunne give videre til børn og unge i dag.
1: Ja.
2: Spørg.
1: Ja, det er vigtigt at kunne forstå det. Jeg siger det til forvaltningen i dag, hvis der er en eller anden svær sag eller vigtig sag, vi skal på dagsordenen. Og hvad forvaltningen også siger, altså, det er godt, du stiller de her spørgsmål, fordi det gør jo, at vi kan sørge for, at det bliver skrevet på en måde, så menig man kan forstå.
3: Der er ikke noget værre end at få et brev fra kommunen, hvor man siger, hvad
1: står der? Altså, ja. Og jeg har altid sagt til dem, altså, sørg for at skrive det, så en læge man kan forstå det. Sørg for at skrive til os, som om, at vi ikke ved, hvad det er, I taler om. Og der synes jeg faktisk, at kommunen er blevet rigtig dygtig til nogle af de her ting. Og jeg oplever også en anerkendelse for forvaltningerne om, og for medarbejderne for, at jeg både har det der med, at det er vigtigt for mig at læse det, som de sender op til mig, men det er også vigtigt at forstå det. Så hvis ikke jeg forstår det, så spørger jeg til det.
3: Du har ansat i kommunen en, man kan henvende sig til, hvis man får et brev, der ikke
1: siger en noget. Det er rigtigt, vores borgerrådgiver.
3: Mm-hmm. Ja, det synes jeg alle tider.
1: Det er en meget, meget
3: fin lov. Fordi vi er mange af de ældre, der tænker, hvad
2: sker der?
3: Hvad betyder det? Hvad betyder det? Det må penge, eller hvad gør det?
1: Og sådan må det jo ikke være. Det, jeg synes, der er, og det er jo noget af det, som vi har arbejdet meget med på de forskellige forvaltninger, det er det her, der handler om sammen om, hvor vi simpelthen har inviteret borgergrupper ind og fået input til, hvad er vigtigt i sådan et sagsforløb, som det jo så fint hedder. Hvornår er det, at man er usikker? Er det hele vejen igennem forløbet, eller er der nogle særlige peakperioder? Og det har altså skærpet, synes jeg, både medarbejdernes og kommunikationen med borgerne i forhold til, hvordan man kan gøre det på en måde, så man både som borger føler sig godt tilpas og tryg, men sådan set også får noget kommunikation, som man forstår. Og jeg kan jo se, at de fine projekter, som man har kørt omkring det her, mm-hmm. både socialforvaltning, teknisk forvaltning, børneskoleforvaltning, kulturområdet, der kan jeg jo se, at den kommunikation, der kommer ud af det efterfølgende, gør jo også, at medarbejderne har en god oplevelse af, hvad det er, der er svært, hvis man er i en presset situation. Det er jo ikke altid. Man tror måske, altså sådan har jeg det da selv i hvert fald, man tror, der er noget, der er det svære for en borger, så viser det sig, at det er noget andet. Mm-hmm. Og det kan man jo komme frem til, hvis man har de der dialoger åbenhjertigt om, hvad skal der til. Og det tror jeg da, jeg har kunne være med til at bidrage til, at vi ser nøgteren på det, mm-hmm. og at man godt kan kommunikere på en måde, så undskyld udtrykket, helt almindelige mennesker kan forstå det.
3: Ja, det er ret vigtigt. Det er de fleste. Ja. Ja. Jo.
2: Ja. Ja. Men det kommer fra Nakskov.
1: Det gør det i høj grad.
2: Ja, jeg vil godt lidt tilbage til Nakskov, fordi vi skal videre fra Nakskov. Hvornår besluttede du dig at rejse fra byen? Altså, hvor gammel var du der?
1: Jamen, der har jeg været sådan en 14-15 år.
2: Ja.
1: Jeg så meget frem til, at jeg blev 18 år, så jeg kunne søge ind på universitetet.
2: Så du vidste allerede dengang?
1: Ja, det var jeg.
2: Ja.
1: Og jeg valgte også, jeg gik på det, der hed HF. Og jeg tog 10. klasse, fordi det var jeg super glad for, og så tog mm-hmm. jeg HF. Det var sådan 2 år på det tidspunkt, og de valgfag, jeg tog, var målrettet, altså det var tysk, og det var engelsk, og det var jeg tror, det var samfundsfag. Ja, det var det. Det var sådan, simpelthen målrettet, hvad det var for nogle uddannelse, eller mm-hmm. nogle fag, jeg ville læse på universitetet. Og så i det øjeblik, jeg havde taget min HF-eksamen, så søgte jeg ind på RUC og blev optaget og startede 1. september, lige efter HF. Ja. Og så flyttede jeg ned i Karlsruhe og boede hos nogen, jeg kendte, som var fantastisk søde og lade mig bo hos dem, indtil at jeg fik min egen lejlighed og i Sibeliusparken. Mm-hmm. Jeg kan huske, at det var virkelig der fik jeg virkelig at føle, hvad det vil sige at være en kommune, hvor man har prioriteret, mm-hmm. og hvor jeg havde haft mulighed for økonomisk at prioritere børn og unge.
2: Ja, du kunne se forskel.
1: Ja, det kunne jeg, og det er jo klart, og det er jo også det, vi kan se i dag, at der er nogle mm-hmm. skævvridninger i Danmark, og Lolland er jo en af de områder, som har særligt behov for støtte, og det skal vi jo alle sammen bakke op omkring. Der kan være andre steder, eller der er andre steder rundt i dele af Danmark, som har brug for, at der er et særligt fokus. Da jeg kom til Rødovre, kan jeg huske, at jeg var udfordret af, at dengang der kunne sådan en sagsbehandlingstid på SU, den kunne godt tage lang tid, og mine forældre havde ikke mulighed for at hjælpe mig. Så jeg kan huske, at vi fik at vide, at vi skulle gå i banken og bede om vi kunne få et udlæg i vores mm-hmm. SU, for den var 3 måneder forsinket. Men fordi jeg kom fra Lolland, og ikke,
2: de
1: kendte mig overhovedet ikke, så de sagde, det kan vi altså desværre ikke. Så jeg kan huske, min moster, hun lavede sådan en indsamling nede på Lolland blandt familien, så de i hvert fald kunne sikre sig, at jeg fik til bøger og til transport, men ikke nok til, at jeg kunne blive her i 3 måneder, så jeg var faktisk ved, jeg var lige ved, at jeg var ved at ende med at rejse hjem, men så som det aller sidste, så tænkte jeg, nå, altså det må briste at bære, jeg kontakter Rådhuset, og der mødte jeg simpelthen, altså jeg er stadigvæk fuldstændig overrasket og positiv over den positive oplevelse, jeg havde, da den medarbejder på socialforvaltningen sagde, at det går virkelig ikke. Og jeg kan huske, hun ringede til banken, og hun ringede til min far og spurgte, hvad der var op og ned, og hun ringede til Roskilde Universitet og sådan noget, så siger hun så, vi kan jo ikke have, at du har kæmpet dig igennem alt det her, du kommer fra nogle kår, hvor det var svært, nu kommer du så hertil, og bor her tilfældigt i Rødovre, og så skulle vi sende dig hjem, og du ikke fik din uddannelse, det er jo helt skævt. Så jeg fik et udlæg for rådhuset, og jeg kan huske, at da jeg vendte tilbage, da jeg så fik SU efter et eller andet stykke tid, så gik jeg jo tilbage på rådhuset, det var dengang, man havde en kasse her på rådhuset, gik op og betalte den der SU tilbage, som jeg havde fået udlæg i, ja. Og så kan jeg huske, at jeg blev kaldt ind til den her sagsbehandler igen, eller medarbejder, socialrådgiver, hvad det var. Han har nok været en socialrådgiver, som det hed dengang, ikke? Og jeg kan huske, hun gik det hele igennem og sagde, nu skal vi bare være sikre på, at du ikke kommer i problemer, og det hænger sammen. Og jeg kan huske, at jeg tænkte,
2: det var
1: hold da op, jeg er havnet i paradis. Ja, det er da det mest fantastiske kommune, jeg nogensinde kan være kommet til. Ja. Så her der bliver jeg, sandelig.
2: Ja. Og du er her
1: endnu. Og hvem ved, at det ved det tidspunkt havde jeg nu ikke regnet med, at jeg ville ende med at sidde som borgmester i byen. Nej. Men det var, man mødte virkelig det der særlige DNA, som jeg synes er så fantastisk ved Rødovre.
2: Ja,
1: og det har jo har fulgt mig lige siden. Ja. Og jeg fortæller sådan set også løbende den her oplevelse for medarbejdere, også når der kommer nye til, fordi at det er vigtigt for mig at sige, det her det er noget af det, der driver os i Rødovre.
2: Ja,
1: det er det
2: fællesskab,
1: hvordan møder man en borger, hvordan vi, vores DNA er skruet sammen sådan, at vi skal prøve at se, om vi kan finde nogle løsninger, så vi kan hjælpe vores borgere, som måtte i en anden situation var komme ud for noget svært. Og ved I hvad, vi kan jo alle sammen komme i den situation.
2: Bestemt.
1: Vi kan alle sammen blive arbejdsløse, syge, eller komme ud for noget, hvor en familie virkelig står på problemets rand, ikke? Og det skal vi jo være meget åbne over for, og det betyder noget, at man møder forståelse. Det kan godt være, det er svært at hjælpe i den konkrete situation, men man møder forståelse og møder en hjælp til at finde nogle løsninger på, hvordan kan man komme videre fra den her svære situation. Og det oplever jeg jo, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg synes, det var så imponerende, at kommunen havde den tilgang til, at vi bliver nødt til at finde nogle løsninger her, ikke?
2: Og de havde heldigvis midlerne til at hjælpe.
1: Ja, og jeg fik lov at få et udlæg, ikke? Og det var de bedste penge, jeg nogensinde har. Altså, jeg stod der lige på stedet, jeg havde været i banken, stod jeg hernede, så jeg vil gerne betale de her penge tilbage.
2: Hvordan oplever du så at komme på Roskilde Universitetscenter? Fordi det må have været en blandet oplevelse, når du kommer fra et arbejdermiljø.
1: Ja, det var det også. Jeg synes, det var svært. Ja. Og jeg blev meget...
2: Hvordan svært?
1: At det var mange af dem, jeg læste sammen med, var nogle år ældre end mig. Det var de færreste, der var gået direkte fra HF. Og det var også... Altså, jeg tilhørte jo også den... Jeg tror, vi var på det tidspunkt, kan jeg huske, en tal som 10%, der kom for den type arbejderfamilie, som jeg kom fra. Og jeg kunne også godt se i statistikkerne, at der var vi, altså sådan en som mig ville have svært ved at kunne fuldføre. Så jeg besluttede mig meget tidligt for, at jeg skulle virkelig hænge i, at jeg skulle læse. Jeg bestilte simpelthen ikke andet end at læse. Og selvom jeg var sådan habil på det engelske, og havde taget det som valgfag, så kunne jeg godt se det her, de ord og de termer, der blev brugt der, og for den sags skyld også det tyske. Der skulle jeg virkelig have holdt tungen i munden, så jeg husker de første par år, som at jeg ikke bestilte andet at sidde med hovedet i bøger og i kompendier, og i jeg kan huske jeg har dem stadigvæk endnu, nogle af de der ordbøger, som jeg var fik hjælp fra min familie til at købe, så jeg simpelthen kunne altså jeg kan stadigvæk se kan stadigvæk se for mig nogle af de der kompendier, hvor jeg havde skrevet alle hvad de forskellige ord betød, og sådan noget. Jeg havde mig sådan nogle ordlister og sådan noget, og jeg har altid været virkelig, når jeg selv skal sige det, meget meget flittig til at læse mine ting, så jeg kæmpede virkelig en brav kamp, for jeg kunne godt se, at dem jeg læste sammen med, de havde det altså lidt, altså de havde flere år på banen, og de havde prøvet flere forskellige ting. Nogle havde været i arbejdsliv, og nogle havde, jeg kan huske, at læse sammen med nogen, der havde både rejst i Østen og i Afrika og havde set alle mulige ting og fået en helt anden erfaring end jeg havde. Så jeg tænkte, okay, jeg må så bidrage med min ihærdighed og min, altså noget af det, som jeg så kunne. Jeg kan huske, at vi blandt andet skulle til eksamen i, dengang hed det statistik, og jeg tror faktisk, det hed data, eller noget af den stil, EDB eller sådan noget, ikke? Altså i dag vi må jo slet ikke kalde det. Men det var jeg så til gengæld god til at sætte os ind i, så jeg kan huske, den gruppe, jeg var i, jeg fik også igennem de der statistikeksamener og IT-eksamener, som det hed noget andet dengang, ikke? Men hvor jeg så var glad for at være i en gruppe. Man har arbejdet meget gruppebaseret der. At jeg var i nogle grupper, hvor der var nogle mennesker, som vi havde det rigtig godt sammen, og vi var ligesom indstillet på at hjælpe hinanden igennem og støtte hinanden i det, der var svært. Og det lærte jeg rigtig meget af. Og jeg tror også, det er det, jeg har lært meget af det her med, at hvis man går ind i et samarbejde, så skal man på en eller anden måde prøve at se, om man kan finde hinanden. Og man alle sammen går ud af døren og synes, man har kunne bidrage, og synes, at man er blevet lyttet til. Det har altid, og der kommer retfærdigheden for før ind i
2: det. Ja, der kommer vægten ind i billedet igen.
1: Ja, det gør det. Retfærdigheden er også meget vigtig for mig. Altså, jeg kan næsten ikke, jeg kan nærmest ikke lægge det fra mig, hvis jeg kan se, der er noget, der er uretfærdigt.
2: Støtter du dig på at have de holdninger? Du må have mødt nogle andre studerende, som sagde, hvad mener du?
1: Det har jeg hele livet. Altså, det at være meget, altså jeg har altid, og det er blevet meget bevidst om som voksen, virkelig hviler i mine værdier. Altså sådan grundværdier om ordentlighed og retfærdighed, anstændig behandling af hinanden. Og sådan. Altså ærlighed, ikke? Det er virkelig vigtigt for mig, at også noget som tillid. Man kan ikke græde på tillid. Enten har man tillid, eller også har man det ikke. Mm. Og man kan ikke lade som om, man giver tillid eller får tillid, og så ikke leve op til det. Så det støder man sig selvfølgelig på, fordi der tror jeg måske, jeg sætter barn højere end de fleste, og det kan jeg godt mærke en gang imellem, at der kan folk godt synes, at jeg er lige vedholdende nok på at der ting, vi ikke, simpelthen ikke går på kompromis mere, jeg ikke går med kompromis.
2: Men hvad skete der på RUC? Fordi i skolen hjemme i Nakskov, der var du repræsentant for eleverne og en god samarbejdspartner i forhold til skolen.
1: Ja.
2: Kunne du fortsætte det på RUC?
1: Nej, for jeg havde ikke tid til det, fordi jeg besluttede mig for, altså jeg havde jo en tidlig alder meldt mig ind i DSU, og havde været formand for DSU i Nakskov. Og da jeg kom til Rødovre, blev jeg kontaktet af de lokale DSU'er, og efter kort tid blev jeg faktisk formand for DSU i Rødovre. Så derfor havde jeg ligesom nok i det, ikke? Mm-hmm. Og det var ligesom det, jeg lagde min energi og mine kræfter. Og det var ret vigtigt for mig, fordi jeg kom jo, altså jeg kendte jo ganske få mennesker i Rødovre og i København for den sags skyld. Og det store netværk, jeg havde, det var mit netværk for DSU.
2: Ja.
1: Og der kender, altså i dag, mange af dem, der sidder faktisk både i regeringer, Folketinget i mit parti, og sådan set også mange af mine borgmesterkollegaer, altså Sten i Albertslund, ham og jeg sidder i DSU's hovedbestyrelse sammen og vokset op sammen i DSU. Og sådan er det forskellige rundt i landet, hvor man jo har et helt andet netværk, og det var en kæmpe styrke for mig, for jeg tror, det var ligesom det, at jeg hele tiden havde det politiske arbejde og havde netværket der, at det var ligesom det, der holdt mig, fordi min familie var jo på Lolland, og jeg var trods alt kun lige knap blevet 18 år, så det var jo i nogle situationer lidt palle alene i verden. Det var det, der var mit liv. Det var politikken, og så var det simpelthen at få læst og læst og læst og læst. Jeg skulle have den der uddannelse.
2: Og du får den så?
1: Ja, det gør jeg. Og jeg får den faktisk nærmest på normeret tid.
2: Ja.
1: Jeg bliver forsinket 3 måneder, men det var fordi den veninde, jeg havde, som jeg læste sammen med, kom til skade og skulle opereres, så vi var nødt til at udsætte vores eksamen i et par måneder. Men ellers tog den faktisk på normeret tid, og jeg fik en jeg fik faktisk en rigtig fin karakter. Jeg lykkedes mig at få en rigtig god uddannelse for RUC og gode karakterer.
2: Og så går du videre, du får job?
1: Ja, det gør jeg. Jamen altså, da jeg bliver færdig med RUC, der jeg har Sten Bengtsson, som er forsker på dengang hed det SFI. I dag er det VIVE. Og min censor på RUC var Inge Mærkedal. Det var hende, der var vicedirektør og forskningschef dengang på SFI. Og efter få uger efter min eksamen, der bliver jeg kontaktet, fordi de har en forskerassistentstilling, tror jeg, de kaldte det, hvor man skulle arbejde med kommunal aktivering og skrive et stort projekt sammen med Sten Bengtsson omkring det, der dengang hed aktivering med kulturelle tilbud, tror jeg det var, ikke? Og det var virkelig nogle af de borgere, der havde det svært, som man fandt ud af, at kultur faktisk kunne noget i forhold til at få fat i nogle af de borgere, der havde det svært. Og der skulle laves en undersøgelse i hele landet, hvor vi skulle ud og undersøge en hel masse. Og de kontaktede mig og spurgte, om jeg havde lyst til det, fordi de syntes, jeg passede meget godt til en profil der. Så jeg blev faktisk kort tid efter, få uger efter min uddannelse ansat på SFI, som forskningsprojektansat forsker, tror jeg det hed. Og der var jeg i et lille års tid, og lavede så den der undersøgelse, og den bogen, rapporten, eller hvad det hed dengang, den udkom. Kultursociale projekter, kan jeg huske, den hedder. Det var i samarbejde med Sten Bengtsson. Og det var jo, altså det var en helt anden verden at komme ind i, ja, sådan en forskerverden. Men det gav mig også en ballast i forhold til statistisk metode og hele det der håndværk, at kunne konkludere på, hvad statistik kan og siger. De der undersøgelser, interviewundersøgelser, jeg var ude at lave i hele landet med både unge, der var blevet aktiveret, men sådan set også kommunale beskæftigelsesmedarbejdere osv. Det var faktisk ret spændende, og det var jo faktisk virkelig muligheden for at bruge mit fag, ja, mere end 100%.
2: Det du var uddannet,
1: ja,
2: til.
1: Ja. Ja, jeg fik nogle gode kollegaer og gode kontakter, og nogle af de dygtige forskere, som findes i dag, og som nogle af dem er selvfølgelig gået på pension, men det er faktisk nogle, jeg kom til at arbejde sammen med. Så det var, det var virkelig et spændende job, og jo helt vildt, at sådan en som mig, der på det tidspunkt kun har været i starten af 20'erne, synes jeg, sådan et job, det var meget, selvom det kun var en tidsbegrænset, det var meget benovet over, jeg var meget glad for det,
2: det var dejligt,
1: og stolt af det, ikke?
2: Bestemt.
3: Det må være svært, når du har været så ung.
1: Ja, men jeg tror måske, at jeg var, jeg, på en eller anden måde tror jeg, at jeg har været, altså, jeg har meget tidligt lært virkelig at kunne klare mig og holde fast og være, altså, noget af det, som er min stærkeste styrke, det er, at jeg har en vedholdenhed og en stædighed, der er helt vildt.
2: Ja, så har du et venligt væsen. Altså, mennesker, der møder dig, støder sig ikke på dig.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, altså, jeg er selvfølgelig også bestemt, det skal man også være i politik. Ja. Og når man sidder med et stort ansvar, man er også nødt til at kunne påtage sig og sige, det er sådan her,
2: men, skal. Men det første møde med dig?
1: Det er absolut imødekommende og venligt, og jeg lægger også ret stor vægt på at have, altså jeg kan faktisk enormt godt lide at være sammen med mennesker og tale med mennesker, og jeg bruger faktisk rigtig meget tid på gaden, jeg går dør til dør og banker på døre. Det lyder sådan lidt mærkeligt, men det er mere for at sige, og for at høre hvad der rører sig. Jeg står på gadehjørnet, jeg flytter borgmesterkontoret ud. Jeg har lige været i Islev ude ved Kunstgræsbanen. Her, da vi havde problemer med en af busserne, der stod jeg nede ved bussen, fordi jeg ville gerne tale med folk om det. Jeg har været rundt på biblioteket ude i Islev, nede i Kærene, nede i Rødovre Port, har jeg været nede at stå. Nede på Damhustorvet, da der var problemer med det der firma dernede, som voldt, hvor borgerne, og det kan jeg godt forstå, synes det er svært, og jeg har jo...
2: Og hele byggeriet af...
1: Ja, præcis. Altså,
2: torvet dernede.
1: Ja, lige præcis. Ja,
2: det er historie nu, men det er rigtigt. Det var en langstrakt affære.
1: Ja, og der kan jeg faktisk godt lide at bare komme ud og snakke med folk, hvis der er et eller andet problem. Og man kommer jo rigtig langt ved at lytte til folk. Jeg har altid fået at vide, at jeg er god til at lytte. Og jeg har også altid fået at vide, at jeg er god til at tage imod dårlige nyheder. Ja. Fordi på en post som den her, der får jo, det er jo sjældent, at det er de gode nyheder, der kommer ind. Det er jo som regel, vi har et problem, eller det viser sig nu, at altså, det er jo hverdag.
2: Det giver sig selv.
1: Ja, det gør det. Og der er man jo nødt til, altså det bliver selvfølgelig ærgerligt, men jeg, som jeg siger, kom med det, og lad mig høre, hvad det drejer sig om, og så må vi jo prøve at finde en plan for, hvordan vi kan komme videre med med det.
2: Jeg har lyst til at spørge dig også om, hvornår ved du, du vil stille op til kommunalbestyrelsen i Rødovre? Du har talt pænt om Rødovre, så da du kommer hertil, og din oplevelse af kommunen er god, og du er aktiv ungdomspolitiker.
1: Jeg elsker Rødovre.
2: Men du har ikke været ret gammel, da du besluttede, nu stiller du op.
1: Nej,
2: til
1: valget. Jeg var et par 20, 22 tror jeg. 21 eller 22. Ja.
2: Var der nogen, der sagde til dig, det skal du altså gøre?
1: Ja, min gamle formand Helge Møller, som på en eller anden måde blev sådan en... det lyder lidt mærkeligt med lærermester, men det synes jeg faktisk, han var. Jeg brugte ham rigtig meget til at rådføre mig med, både for DSU, men når der var noget, vi synes, det bliver vi altså nødt til at tage fat i, så var han god at tale med og få gode råd af i forhold til, skal vi gå til højre eller til venstre.
2: Et menneske med stor erfaring.
1: Stor erfaring.
2: Og en politisk baggrund
1: og
2: også.
1: Politisk tæft og virkelig forståelse for samfundet, og igen også virkelig forståelse for, at balance er vigtig. Ja. Og vi skal prøve at finde balancen i, hvad der kan lade sig gøre. Og han havde jo været en vigtig del af da Erik, min forgænger, bliver borgmester, der var Helge jo en vigtig del af at sikre, at Erik kom på borgmesterkontoren som formand. Så han var jo virkelig dygtig, og og en person, som jeg virkelig sætter stor pris på, og altid har sat stor pris på. Og jeg kan huske, at han, vi skulle et eller andet sted hen, og så siger han, Britt, du kan køre med mig. Jeg havde jo ikke bil at køre, jeg var jo på bus eller cykel. Og så kørte vi, og så siger han, så der er noget, jeg har gået og spekuleret på, at der er noget, jeg gerne vil tale med dig om, siger han så. Nu er der jo snart kommunalvalg, og det var, der har det været. 92 eller sådan, og det har været
2: vi er langt tilbage.
1: 91, 92, ja. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at du stillede op til kommunalbestyrelsen. Har du tænkt på det? Jamen, det kan jeg da ikke, siger jeg så. Jeg kender jo, folk kender mig jo ikke, og jeg får bliver aldrig valgt. Hvordan skal jeg dog komme igennem det? Og så siger han så, jeg synes, jeg kan ikke huske, hvordan han fik forklaret det. Jeg tror nok, han sagde noget i retning af, det er altså krummer i dig. Og vi i partiet kan se, at der er mange muligheder med dig. Ja, vi har faktisk, jeg tror så galt, han sagde, at vi har store planer med dig. Noget af dem siger. Sådan, og det blev, han sagde det jo med en power i stemmen, som man blev helt sat til vækst. Og så sagde jeg til ham, at det må jeg altså lige tænke lidt over. Men da jeg så begyndte at tænke over det, så sagde jeg det med Annette, som var min rigtig gode veninde, jeg læste sammen med. Jeg sagde til hende, jeg blev opfordret. Det, hun sad på det tidspunkt i DSU's forretningsudvalg, hovedbestyrelse, så hun var meget engageret også i politik. Og jeg kan huske, hun sagde, det synes jeg, du skal gøre. Altså, du får jo støtte i DSU og sådan noget. Så det endte med, at jeg ringede selvfølgelig til min far.
2: Ja, spurgte, hvad sagde din far?
1: Ja, min far, han sagde med det samme. Stil op.
2: Ja.
1: Det er, og det var, jeg tror næsten, at jeg kunne næsten høre ham sige, det er et ansvar, du har.
2: Ja.
1: Du har fået så mange muligheder for velfærdssamfundet. Du har fået uddannelse. Du er kommet godt i vej. Du skylder velfærdssamfundet.
2: Så der var rygdækning.
1: Nu er det din tur til at give tilbage. Så det var, der var stor opbakning.
2: Så der er en rød tråd igennem
1: dit
2: liv. Det må vi sige ja til. Hvem førte din valgkamp?
1: Det gjorde vi i DSU.
2: Ja, hvordan gjorde I det?
1: Jamen, vi var sådan en lille flok på en 5-6 stykker, og så havde DSU's landsforbund inde i Torgeborden dengang, havde jo også, der var vi, altså i starten var vi jo ikke så mange i DSU, der stillede op, så vi har måske været en lille håndfuld. 5-6 stykker i landet, og så er det jo stedet, og så er det jo blevet en særlig indsats selvfølgelig for ungdomspartierne, at de får unge på listen. Og for os i mit parti, der havde vi jo, altså vi havde jo, jeg fik en højplacering i partiet, jeg slog flere af dem, som var etablerede politikere, og mit parti bakkede virkelig op, og på den måde havde jo, altså jeg blev næsten båret på sådan en...
2: Var der nogen, der reagerede over, at du sprang over?
1: Ja, det kunne jeg jo godt mærke.
2: Det var medlemmernes ønske, at vi skal have de unge frem.
1: Og uafstemninger, og jeg tror egentlig, at partimedlemmerne altid har syntes, at altså ligesom Helge sagde, der er krummer i hende der. Altså hende skal vi have med i det her vej, ikke? Så det tror jeg egentlig var det.
2: Vi har en gave med til dig.
1: Nå, det er piberne. Ja. Det er krigspiberne.
2: Ja, krigspiberne.
1: Vi har læst om min valgkamp, kan jeg høre.
2: Ja.
1: Jeg kan huske, at vi delte
2: Vi har ikke kondomer med til dig. Men der er krigspiber. Ja. Hvordan fandt I på det?
1: Jamen, på det tidspunkt blev vi taget med til forskellige kurser i DSU, hvor vi fik gode idéer. Jeg kan huske, der var sådan en helt katalog over, hvordan man skulle lave valgkamp.
2: Okay.
1: Og jeg havde som sagt jo fået plads nummer 6 på den socialdemokratiske liste, og derfor var det jo oplagt at lave nogle lidt sjove valgkampe med krigspiber og sex og sådan noget. Og der lavede vi så også sådan en kampagne, der hedder, nu skal piber have en anden lyd. Og så delte vi krigspiber ud alle mulige steder. Og så lavede vi, på det tidspunkt var det jo ikke, man havde man jo ikke computer på samme måde, så det var jo, jeg kan huske, at DSU's landsforbund hjalp med, altså så kom man ind, og så sagde man, jeg vil gerne have noget, hvor der står, jeg tror endda, jeg havde skrevet det i hånden faktisk.
2: Ja.
1: Og så var der sådan en stor maskine, det blev skrevet rent på, og så blev det lavet, og så fik jeg en kopi ud. Og den kopi kunne jeg så gå ned i, ja, der lå sådan nogle kopiforretninger, som vi så kunne få kopieret materiale i. Og så søgte vi penge i forskellige fagforbund og sådan noget til at få lov at lave valgkamp. Og der var, jeg synes altid, at jeg mødte en stor goodwill. Partiet stillede også nogle penge til rådighed, som jeg husker det. Så vi har mødt en stor goodwill i parti og fagbevægelse. Og der var en opbakning til mig, at man gerne ville have mig med på
2: listen. Og så kom du ind.
1: Ja, jeg tror, jeg fik 132 stemmer.
2: Ja, det er da flot.
1: Og det var, jeg slog jo, altså, Jeg fik ikke liste, jeg fik ikke noget ikke at få listestemmer, så jeg blev valgt på mine personlige stemmer, ja. Og det havde jeg ikke regnet med.
2: Det er noget teknik, det der ja. Med listestemmer,
1: ja.
2: Ikke?
1: Ja. Jo, det er det.
2: Altså hvor dem der stemmer på partiet, de stemmer går til de næste ja. Kandidater for de kommer ind, ikke?
1: Ja, det gør
2: men
1: de
2: slapper altså op før.
1: De slapper op på femtepladsen. Jeg ja. Tror Carl Ole Gustav præsten ned fra ja. Rødovre Kirke stod foran ja. Mig, og jeg mener han fik et par liste, altså sådan en håndfuld
2: ja, 30 nok,
1: stykker eller sådan, som jo så gav ham ja. En god plads, ja. Ikke? Og så fik jeg altså nok stemmer til at blive ja. valgt, og jeg kan huske der var vi over i Viften, og jeg kan huske der klokken 3 om natten der kom de fra rådhus, der kom en mand fra rådhuset mm-hmm. med hvem der var valgt,
2: ja.
1: Og der kunne jeg se, at jeg stod nederst dernede, ja. at jeg var blevet valgt, og så siger jeg så, jeg skal lige høre, hvad betyder det over og under den her streg, fordi er jeg blevet valgt? Ja, så du er blevet valgt, du står på den rigtige side af stregen. Og jeg får næsten stadig gås ud over det, fordi det var en meget, meget stor ja, oplevelse flot. For mig, og, ja. Og jo også det var jo sådan set en kæmpe oplevelse og fest, og det var også det var op til kommunevalget, hvor vi startede i 1. januar 94, mm-hmm. hvor Erik jo bliver valgt som borgmester, og det var jo vi kørte en stor valgkamp for Erik, og jeg var meget glad for Erik, og den måde han også støttede mig på, så det var jo en kæmpe kæmpe sejrsfest Socialdemokratiet havde mm-hmm. med Erik og med hele holdet, og at jeg var blevet valgt, mm-hmm. og jeg kan huske, at jeg fik lov at låne telefonen over på, det har nok været over på radioen, og var telefonen, det var ikke, der havde man jo ikke mobiltelefoner eller noget, vel? Så jeg fik lov at låne telefonen der klokken 3:41 eller sådan noget, og så ringede jeg simpelthen hjem til min far. Og han tog selvfølgelig telefonen, jeg tror nærmest, han havde siddet og ventet på
2: det. Han
1: havde
2: ventet på
1: det, skulle ringe. Ja, det tror jeg faktisk, han havde, han ville, og han var jo...
2: Han må have været pavestolt.
1: Pavestolt, ja. Ja.
2: Det er dejligt.
3: Hvem er dit forbillede?
1: Ja, uha, jeg synes, jeg har nogle stykker, men altså, min far må være, altså, være mest naturlig,
3: det fordi også
1: er mm-hmm. det er jo ham, der har hvad skal man sige, banet vejen for mig og vist mig rigtigt og forkert. Altså, jeg havde en kæmpe oplevelse her i den 1. maj, hvor jeg fik lov at holde 1. maj-tale ude på Elforbundet ude i og hovedstaden, tror jeg, mm-hmm. det hedder Elforbundet hovedstaden, ude på Nørrebro. For de havde inviteret mig, og det havde de, altså jeg tror der var en af dem,

0: fokus på, at vi lykkes med at skabe et samfund, hvor vi stadigvæk kan have det med en af de mest lige samfund i verden, men hvor vi samtidig også sørger for god uddannelse, god opvækst for vores børn og unge, vi sørger for gode fritidstilbud, vi sørger for, at vi har et godt socialvæsen til dem, der har brug for det og har brug for en håndtrækning, at vi har en god sygehus- og hospitals- og sundhedsindsats, at vi har et godt kulturliv, at vi har en meget, meget stærk ældresektor, som er rød over den kommune, der bruger flest penge på ældreområdet i hele landet. Det står meget slid i sten, at KL sammenligninger, der er ingen diskussion om, at København står først, fordi de har nogle særlige opgaver, men Rødovre er den kommune, når vi sammenligner med dem, vi kan sammenligne med, der bruger absolut flest penge. Og det er en vigtig del af et velfærdssamfund, og det er det, der driver mig, og det er det, der betyder noget for mig. Det er, at vi kan blive ved med at sørge for, at Rødovre er et fantastisk velfærdssamfund, hvor der er plads til, at der både er rig som fattig, undskyld udtrykket, at alle har gode vilkår og muligheder. Det er det, jeg selv er opvokset med. Det er det, jeg har mærket hele livet. Hvad den ballast, jeg har fået for de svære kår, jeg kom fra, hvad det har gjort. Det har jo gjort forskel på, at jeg har fået nogle... Altså, jeg har aldrig drømt om at sidde på et borgmesterkontor. Jeg har aldrig drømt om at få en uddannelse eller de jobs, som jeg har fået lov at have. Jeg har aldrig drømt om, at jeg kunne få den fremtid.
1: At det skulle føre til det, jeg har gjort.
0: Nej, det har jeg aldrig drømt om. Tænk at vi har bygget et samfund, der kan det. Ja. Det synes jeg, der er grund til at være stolt af. Og det synes jeg, fagbevægelsen jo bærer sin del af ansvaret for. Og derfor var det dejligt at være derude.
1: Bestemt. Helge Møller sagde, at vi har planer med dig.
0: Ja, det sagde han.
1: Ja. Og Erik Nielsen har sikkert også haft planer med dig.
0: Ja, det har han.
1: Og de andre ikke. Jo. Fordi du bliver... Da du bliver valgt ind, er der en socialudvalgsformand.
0: Ja, det var Anita Foss.
1: Der, Anita Foss, der rejser.
0: Ja, det gør hun.
1: Fører sydpå, ikke?
0: Jo, det er hun, der rejser ned til Lolland.
1: Ja, til Lolland.
0: Hvor ordene gror. Ja, det gør hun.
1: Og så bliver du formand for socialudvalget.
0: Ja, det gør
1: jeg. Og der har du...
0: Jeg var 24.
1: 24 år?
0: Ja. Det var 3-24 år, ej. Og det var en ret stor post. Og Rødovre har socialudvalgsformandsposten for mit parti jo altid været en vigtig stor post, fordi... Det betyder virkelig noget for et lokalsamfund som Rødovre, at vi sikrer den der sociale indsats og ballast, som borgere, der har det svært, kan være tryg i.
1: Men du har fået lov til at påvirke det område også kraftigt.
0: Ja, det har jeg, og jeg har været super privilegeret, og det har været en drømmeposition for mig at få lov at være. Jeg var næsten udvalgsformand i 25 år, inden jeg blev borgmester. Og jeg har været med til virkelig at opbygge vores lokalsamfund, opbygge vores ældresektor. Vi fik jo i min tid prisen som Danmarks bedste til social indsats fra Socialpædagogernes Landsforbund. Det er jo selvfølgelig, de har målt os på 110 forskellige parametre, de har været ude og spørge borgerne. Mm. Det var simpelthen en kæmpe oplevelse. Det var også en kæmpe oplevelse at se, at for nogle år tilbage i min tid som udvalgsformand, at vi fik nogle tal på hjemmeplejen, der viste, at borgerne virkelig var tilfreds med det, vi præsterede. Og jeg synes simpelthen, jeg kender socialforvaltningen ud af en. Jeg har altid været meget benovet over den tilgang, vi altid har haft til at tage godt hånd. Og det gælder faktisk hele forvaltningen. Nu har jeg jo fået indblik i hele forvaltningssystemet og hele vores organisation. Jeg er meget stolt og beæret over, at der er så mange dygtige medarbejdere på tværs af hele kommunen, der går gennem ild og vand for at støtte vores borgere. Noget af det, der er tankevækkende for mig, når jeg kommer ud og besøger vores, uanset om det er en skole, en daginstitution, ældrepleje, hjemmepleje, kulturinstitution, nogle af vores sociale institutioner, alle steder møder jeg et kæmpe engagement og en dedikation på, at her er vi sat i verden for at gøre en forskel. Mm. De er virkelig, altså det er jo dem, der gør, at vi lykkes så godt, som jeg synes, vi gør. Og det er jo dem, der er med til at sikre, at vi har en helt lidt af særlig Rødovre DNA. Jeg er meget, meget taknemmelig og meget benovet over den fantastiske tilgang, alle vores medarbejdere har. Og det er nærmest konsekvent, når jeg får lov til at komme på besøg, at jeg går derfra med den oplevelse.
1: Med den oplevelse,
0: ja. Det er fantastisk.
1: Det her kunne have været afslutningen på en god samtale med dig. Og tak, fordi du vil gøre det. Men vi skal også lige runde. Hvornår møder du Jens?
0: Det gør jeg i...
1: Ja, var han også de her uger?
0: Nej, det er han ikke. Vi bor i
1: Sibiu. Han var ishockeyspiller.
0: Ja, det var han, og vi bor i Sibiusparken. Vi bor begge to i sådan en ungdomsbolig på hver sin side af gaden, han har sagt. Og det er faktisk i Sibiusparken, vi støder ind i hinanden.
1: Var han politisk aktiv?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Overhovedet ikke.

0: tror, han, det, den første møde med mig, tror jeg, var, at han tænkte, hun er lidt nørdet. men sådan er det jo, modsætning og mødes, ja. Ikke? Og han, det var ikke det, han spillede på det, der i dag ville have været eliteholdet af MB, men det, dengang hed det jo ACK.
1: De vandt vel mere dengang?
0: Ja, det gjorde de, han ja. Har faktisk vundet DM. Han har både guld, sølv og bronze for ACK dernede på isen. Og det var på det tidspunkt, hvor det var i den gamle skøjtehandel i Kostallen. Ja, der vandt han, var han med til at vinde. Og han nåede lige afret at komme med. Jeg kan huske, da jeg møder ham, da jeg er ude at se ham spille ud i Brøndby, fordi på det tidspunkt havde Brøndby is på deres deres skøjtehal, og der må man i en periode, mens den nye skøjtehal bliver bygget, og Kostallen var for